Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
9: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
10: Tvoji omiljeni hitovi novog milenija. Radio Tuzla.
11: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program radio televizije 7 Tuzla. Sad pokazuje 7 sati, a u gradu Soli jutros je ugodnih 19 stepeni. Pred nama je novi radni dan i početak još jedne radne sedmice, a kako se i bližimo kalendarskom početku ljeta, ostalo je još svega 13 dana do zvaničnog dolaska najtoplije godišnjeg doba. Mi smo tu da ovaj sunčani ponedjeljak započnemo zajedno u dobrom ritmu, uz najvažnije vijesti iz Tuzle, servisne informacije, zanimljive priče, aktuelnosti iz svakodnevnog života, ali i goste koji će obilježiti današnje jutro. Govorit ćemo o događajima koji su obilježili prethodni vikend, ali i o tome šta nas očekujete u nastavku sedmice, u gradu, na terenu i u našoj zajednici. Uz vas su danas Senad Ibrišimović i Darija Okanović. Hvala vam što ste izabrali da jutro provedete uz program Radio Televizije 7 Tuzla.

Na današnji dan, 8. juna, kroz historiju su se dogodili brojni značajni događaji koji su obilježili svijet, region, ali i nauku, kulturu i sport. Ovaj datum pamti se po važnim političkim odlukama i međunarodnim događajima koji su mijenjali tok historije, ali po rođenjima i odlascima poznatih ličnosti koji su ostavile snažan trag u svojim oblastima. U sportu i kulturi 8. juni donosi sjećanja na važne trenutke i uspjehe koji su obilježili različite epohe. U našem vremeplovu vas podsjećamo na nekoliko zanimljivosti koje su se dogodile na baš današnji dan.

pisao je pripovjetke, drame i romane o životu bosansko-hercegovačkih muslimana. Juna 1992. godine desila se jedna od najznačajnijih bitaka za odbranu Sarajeva na brdu Žuč. Ovom pobjedom potvrđeni su rezultati ranije pofaličke bitke, te je osigurana i učvršćena komunikacija sa braniocima koji su se nalazili na području Vogošće. Bitka na Žuči bila je jedna od ključnih za odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Ovom pobjedom osujećena je namjera agresora da se glavni grad Bosne i Hercegovine podijeli na dva dijela. Juna 2006. godine Francuskinja Rafaela Leguvelo je prva prešla Indijski okean na dasci. Ona je provela 60 dana na specijalno dizajniranoj dasci dugačkoj 7 metara na putu do ovog podviga. Svjetski dan oboljelih od tumora na mozgu, Dan sive vrpce, obilježava se 8. juna, kako bi se osvijetlila šira populacija ovim bolestima, ne možda velike učestalosti, ali zato velike smrtnosti i značajnog utjecaja na život cijele porodice i zajednice oboljelog. Važno je naglasiti i potaknuti potrebu provođenja intenzivnih istraživanja iz područja neuroonkologije sa ciljem pronalaska učinkovitih metoda liječenja. Tumori mozga obično se dijele na benigne i maligne, iako su svi tumori unutar lobanje opasniji zbog kompresije na okolno moždano tkivo. Najčešći benigni tumor je meningeom, a najčešći i najagresivniji maligni tumor je glioblastom.

0: I ovoga jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata koje glase. Iz MUP-a TK smo saznali da je javni red i mir narušen 5 puta. Evidentirano izvršenje 4 krivična djela na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo NN tjelesne povrede. Evidentirane su 4 nezgode sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 4. Kako smo doznali službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 196 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su protekla 24 sata obavili jednu tehničku intervenciju. Uredno je vodosnadbijevanje u gradu, saopćili su iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se prema planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije Kružna A i Kružna B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Bršanske Malte, a polasti su svakih 30 minuta, saopćili su iz GIPS-a. Toliko u servisnim informacijama. Opširni izvještaj vam donosimo iza 8 sati, a vi ostanite i dalje uz naš program.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16 na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 na jugu do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina populacije će biti boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje izraženije tokom prijepodneva. Preporučljivo je slojevito se odjenuti, u drugom dijelu dana umanjiti aktivnosti s obzirom da će biti vruće uz pojačan osjet sparine. Lokalni pljuskovi će povremeno remetiti ukođaj.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Hadžin Potok, Izačić, Gradina, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Brod, Svilaj, Orašje, Šamac i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta, zbog sanacionih radova, do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Penjavora. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: U nastavku našeg jutarnjeg programa vraćamo se u prošlost kroz arhivske priče. Danas izdvajamo priču iz serijala Gradske priče. Stećci u Breškama, svjedočanstvo prošlih vremena koji danas privlači pažnju istraživača i posjetitelja.
1: Gradske priče.
2: Stećci, srednjovjekovni monolitni kameni spomenici vezani su za cijelu područje današnje Bosne i Hercegovine, ali i dijelove Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Od 70.000 evidentiranih stećaka na 3.300 lokaliteta u Bosni i Hercegovini nalazi se oko 60.000. Istraživači kažu da su se gradili u blizini kamenoloma. Kamenje se provozilo putem plazeva, svojevrsnih saonica koje su vukli konji ili volovi. Njihova posebnost i ljepota ogleda se u tome što među hiljade stećaka nema niti jednog istoga. Ukrašeni su na različite i posebne načine. Na njima se mogu naći svjetovni, religiozni simboli i ostali ornamenti koji se međusobno prepliću i upotpunjuju.
3: Što se tiče stećaka, uopće, oni su dio sada svjetskog nasljeđa, oni nisu sad samo nasljeđe Bosne i Hercegovine, prvenstveno to jesu, ali su i nasljeđe svijeta jer se nalaze i na listi UNESCO-a. Prije svega stećci su bosanski srednjovjekovni kameni nadgrobni spomenici. Država Bosna, odnosno tada Banovina Bosna, Kraljevina Bosna je imala mnoga dobra nasljeđa u današnjem smislu te riječi, ali nažalost dosta toga nije sačuvano da bi se moglo govoriti o prošlosti, o značaju, o identitetu Bosne i tako.

dalje, ali stećci jesu tu da svjedoče o tome, o našoj historiji, o tradiciji, o kulturi, o umjetnosti, dakle, srednjeg vijeka na području naše domovine. Stećak od riječi stojećak, kako se ranije nazivao, zbog toga što stoji, ponosno stoji nad pokojnikom kao nadgrobni spomenik. Još se zove kuća, kamen, bilig, tako dalje. I ova nekropola također nosi naziv stare kuće. Stare kuće po tome što se na njoj nalaze stari spomenici, odnosno stećci.

0: Ovu nekropolu je prvi u nauku uveo, je li valorizovao Šefik Bešlagić. Šefik Bešlagić je najpoznatiji još uvijek istraživač srednjovjekovnih nadgrobnika Stećaka, koji je rođen u Tuzli, u Gornjoj Tuzli, koji je dakle s ovih prostora i koji je 70. godina ovu nekropolu uveo u nauku. Tada je ovaj Šefik Bešlagić istakao da se na Brežuljku nalazi 15 kamenih nadgrobnika. Da li je Šefik došao do tog Brežuljka pa ih izbrojao ili je čuo od naroda, od ovaj mještana, to za sad nije utvrđeno, zato što evo 10. godine kada je proglašena ova nekropola nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, ona je tada imala 23 stećka. Dva su sanduka koja se nalaze na ulazu u samu nekropolu. Oni su 20-25 metara udaljeni od ostatka nekropole na kojoj se nalaze stubovi, stećci u obliku stuba. Osnovna podjela stećaka jeste na one stojeće i na ležeće stećke i sad svaki od ovih grupa se dalje dijeli. Najvažnije na nekropolama jeste da nekropola sadrži primjerke stećaka sa natpisom. Natpisi su pisani, klesani, jeli, na bosančici. Mi, nažalost, ovdje u Breškama nemamo ovaj stećke s natpisom. Međutim, mi imamo stećke koji su značajno ukrašeni klesarskim tehnikama toga doba, tako da imamo na ovim stubovima razne motive. Križ, jeli, se izdvaja od tih motiva i on je dominantan. Zatim polumjesec, spirale, dvostruke spirale sa rozetom, kanelure, jabuke, krugovi, čak i motiv sjekire, motiv ovaj sablje, odnosno mača i tako dalje, razne bordure i ukrasi što ovaj vegetabilni, odnosno biljni, to ovi geometrijski ornamenti.
1: Vezano za ornamente koji se nalaze na stecima, ima ih različiti, na svakom je nešto drugo. Možemo li po njima možda zaključiti kakvi su to ljudi živjeli tada? Možemo li uopšte nešto o prošlosti ovog kraja prepoznati po samim ornamentima?
0: Da, da. Što se tiče ovoga područja, mi u Breškama imamo nekoliko interesantnih lokaliteta koji nam poručuju prošlost, odnosno nasljeđe, kazuju nam šta je to bilo u prošlosti na tom ovaj lokalitetu. Stare kuće su jedan od tih lokaliteta, grebnice također, Gradovrh je nedaleko odavdje. Što se tiče samih motiva, križ preovladava. Na ovom prostoru je dominirala crkva bosanska, ali i ostale dvije crkve, katolička i pravoslavna. Netom nakon što je nekropola ova uspostavljena na lokalitetu Starih kuća, dolazi do pada bosanske srednjovjekovne države, pojave širenja islama je na ovom području, tako da sve treba to sagledati i sa ovim motivima i sa samom nekropolom i s toponimima koji okružuju ovu nekropolu. Ono što mogu reći da kultovi, dakle običaj, tradicija vjerovanja predaka naših s ovog područja idu, okrenuta su bila ka suncu, ka

0: U drugoj fazi sanacije ove nekropole potrebno je da se krene dakle sa konzervacijom stećaka. Trebamo angažovati u narednom periodu, ukoliko sredstva to dozvoli, konzervatora, dakle čovjeka, profesionalca koji se bavi konzervacijom, koji bi prišao svakom pojedinačnom stećku, odnosno primjercima stećaka koji su jeli najreprezentativniji na ovoj nekropoli, pokušao da izvrši jednu restauraciju, odnosno konzervaciju ovih motiva i ukrasa na stećcima i samog stećka, kako bi stećak mogao naredni 50 i više godina da svjedoči o prošlosti ovoga kraja. Dakle, sada ukoliko se ostavi ova nekropola u ovoj fazi bez konzervacije, ona je već nešto, dosta toga je, hoću da kažem, urađeno sada. Samim tim ova arheološka istraživanja, pored samih istraživanja, podrazumijevala su i ispravljanje svakog od ovih stećaka. Ovdje je bilo 4 stećka koja su bila uspravna, a svi ostali su bili u ležećem položaju, iako su stubovi. Dakle, zub vremena je učinio svoje. Onda su skoro svi obrasli mahovinom. Sada je djelomično to očišćeno, ali samo s ozbiljnim metodama konzervacije i restauracije dalje se može nekropova sačuvati. Dalje potrebno je u trećoj fazi ili uporedo s drugom fazom malo još urediti sam lokalitet za posjetioce, kako bi posjetiocima bilo pogodno doći, pristupni put možda u dogovoru sa vlasnicima ili tako dalje, bar malo urediti da bude nekropova dostupna široj javnosti.
1: Steci su zajednička tradicija svih naroda koji žive u našoj zemlji. Pod njima leže i pripadnici pravoslavne i katoličke i islamske vjere. Dubravko Lovrenović, autor knjige Steci, je između ostalog isticao kako natpisi koji sadrže vjerske formule, ilustriraju motiv junačke ili viteške smrti, daju informacije o pokojniku, sadrže i natpise s moralom ili vjerskom porukom. Rađeni su i postavljani u vrlo sračunatoj međuzavisnosti od dnevne i sezonske sunčeve putanje, tako da često od trenutnog dnevnog osvjetljenja zavisi hoćemo li ostati zapanjeni pred silom.

0: Zmajevi u srcu i na terenu.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: A sada je vrijeme za naše redovno javljanje iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla, koji nas svako jutro u isto vrijeme informiše o stanju na terenu i informacijama prikupljenim od dežurnih službi u našem gradu. Dobro jutro, kako ste?
1: Dobro jutro vam ostali vašim gledateljima i slušateljima.
0: Evo, sa kakvim informacijama raspolažete ovoga jutra?
1: Na osnovu informacija koje smo prikupili u toku protekla 24 sata na području grada Tuzle, nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u toku protekla 24 sata na području grada Tuzle imamo zabilježena dva narušavanja javnog reda i mira, dva krivična djela, te je zabilježeno i 14 ostalih događaja. Naša vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je jednu intervenciju. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 196 zdravstvenih usluga. Prema informacijama smjene stanice Bukinje, kvalitet zraka jutro su 7 sati odgovaraju kvalitetu dobrog zraka. Iz vodovoda imamo informacije da je snabdjevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informacije da se sve linije saobraćaju uredno do, po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdjevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida. Iz vodoprivrede Spreča imamo informacije da vodostaj na hidroakumulaciji iz koje brani jezera Modrec jutros 7 sati bio 198 metara nadmorske visine, a ispust 11 metara kubnih po sekundi. Prema podacima iz hidrometeorološke stanice Bukovčić zabilježene su sljedeće vrijednosti za 8 sati. Temperatura 19 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 74%, pritisak 986 hektopaskala, tiho je bez vjetra. Imamo oblačnost 4/8 srednjih oblaka, vidljivost 20 km. To bi ukratko bio izvještaj iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla.
0: Evo, imali ste priliku čuti kakva je situacija kada je u pitanju izveštaj civilne zaštite za protekla 24 sata. A vi ostanite dalje uz program Radio Televizije 7 Tuzla.

0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Marketing program.

Iz Južne Amerike dolazi cvijet koji bi u nadolazećim mjesecima mogao postati glavna zvijezda balkona, terasa i vrtova. U svojoj se domovini naziva dragulje među cvijećem, a najljepše izgleda u visećoj tegli. Radi se o diasciji, koja prirodno raste s prvom ljetnom kišom, a prepoznaćete je po nježnim sitnim cvjetovima u velikom rasponu boja, od pastelno ružičaste preko crvene sve do plave i ljubičaste, koji neuzastavljivo rastu prekrivajući tanke stabljike. Diascija je rođak zijevalice, koja je nešto poznatija u našim krajevima. Posebna je jer pritisak na cvijet rastvara svoje latice kao usta. Odatle i dolazi naziv zijevalica, a u nekim je krajevima ova biljka poznata i pod nazivom žabica ili zečak. Ova biljka s druge strane ime je dobila po riječi grčkoj dias, što znači dva put, te akme, što znači tačka, referirajući se na dva šiljata prašnika u cvjetovima. Omiljena je među vrtlarima jer odlično podnosi razne vremenske uvjete, pa će vrlo lako uspjeti u vašem vrtu, a izgleda doista raskošno. Prepoznatljiva je po obilju minijaturnih cvjetića s pet latica koji čine guste grozdove, a cvjeta sve od kasnog proljeća do prvog mraza. Ako vam se svidjela ova raznobojna biljka, u nastavku vam donosimo savjete kako da uspije i u nadolazećim mjesecima krasi vaš vrt ili balkon. Savjeti za uzgoj. Sklonite je sa direktnog sunca kako bi ostvarila svoj puni potencijal i razvila raskošne latice i zelene kopljaste listove, koji također izgledaju vrlo atraktivno. Odlično se slaže sa drugim cvijećem, primjerice s petunijom, ali treba biti oprezan kako ne bismo zagušili diasciju drugim biljkama. Pokraj ovog cvijeta odlično je zasaditi puzajuće vrste. Iako ne voli direktno svjetlo, razlog njenog necvjetanja može biti premalo sunčeve svjetlosti ili pak gnojiva. Diascija zahtjeva redovno zalijevanje, posebno tokom vrućih mjeseci, ali treba paziti da tlo ne bude sasvim natopljeno jer to može izazvati razne gljivične bolesti. Iako najbolje izgleda u visećoj tegli, odlično će se uklopiti i pokraj staze u vašem vrtu. A kada je jednom uvrstite u svoj dom, jednostavno ćete se zaljubiti u njenu ljepotu.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila

Za ponedjeljak 8. juni u Tuzli su zakazani ovi događaji. U ponedjeljak će zasjedati vlada Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje dopune informacije o zaprimljenim informacijama za dopunu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2026-2028 godina, kao i razmatranje prijedloga i donošenje odluke o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027 godina. Izvođenje predstave Trag u kamenu, inspirisane životom i dijelom Franje Ledera, koja se realizuje u okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet, zakazano je za ponedjeljak u 18 sati na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla. Kroz zanimljivu i edukativnu priču, predstava vodi publiku tragovima jednog od najznačajnijih umjetnika ovog kraja, otkrivajući kulturno nasljeđe koje je ostavio budućim generacijama. U predstavi nastupaju članovi dramske sekcije osnovne škole Sveti Franjo Tuzla, koji će kroz scenski prikaz oživjeti priču o Franji Lederu i njegovom doprinosu kulturnoj istoriji Tuzle.

8. juna 1810. godine rođen je njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Najpoznatija djela su mu koncert u A-molu za klavir i orkestar, koncerti za klavir, koncerti za violončelo, ciklus i solo pjesama. Na današnji dan, 1886. godine, u Mostaru je rođen Abdurezak Hivzi Bjelavac, bosanski književnik i novinar. U periodu između dva svjetska rata uređivao je časopise Novi vijek i Behar. Pisao je pripovjetke, drame i romane o životu bosansko-hercegovačkih muslimana. 8. juna 1992. godine desila se jedna od najznačajnijih bitaka za odbranu Sarajeva na brdu Žuč. Ovom pobjedom potvrđeni su rezultati ranije Pofaličke bitke, te je osigurana i učvršćena komunikacija sa braniocima koji su se nalazili na području Vogošće. Bitka na Žuči bila je jedna od ključnih za odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Ovom pobjedom osujećena je namjera agresora da se glavni grad Bosne i Hercegovine podijeli na dva dijela. Juna 2006. godine francuskinja Rafaela Leguvelo je prva prešla Indijski okean na dasci. Ona je provela 60 dana na specijalno dizajniranoj dasci dugačkoj 7 metara na putu do ovog podviga. Svjetski dan oboljelih od tumora na mozgu, Dan sive vrpce, obilježava se 8. juna, kako bi se osvijetlila šira populacija ovim bolestima, ne možda velike učestalosti, ali zato velike smrtnosti i značajnog utjecaja na život cijele porodice i zajednice oboljelog. Važno je naglasiti i potaknuti potrebu provođenja intenzivnih istraživanja iz područja neuroonkologije sa ciljem pronalaska učinkovitih metoda liječenja. Tumori mozga obično se dijele na benigne i maligne, iako su svi tumori unutar lobanje opasniji zbog kompresije na okolno moždano tkivo. Najčešći benigni tumor je meningeom, a najčešći i najagresivniji maligni tumor je glioblastom.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan grade, u 10 sati i 12 minuta iz studija Radio Tuzle ovog ponedjeljka, 8. junskog dana koji je u Tuzli sunčan sa trenutnom temperaturom od 24 stepena. Prema najavama meteorologa, danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti, mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepene. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, ona je povoljna, većina populacije će biti boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje i izraženije tokom prijepodneva. Preporučljivo je slojevito se odjenuti, u drugom dijelu dana umanjiti aktivnosti s obzirom da će biti vruće uz pojačan osjećaj sparine. Lokalni pljuskovi će povremeno remetiti ugođaj. Što se tiče sadržaja današnjeg otvorenog radijskog programa, kao i uvijek očekuje vas mnoštvo aktualnog sadržaja uz izbor dobre muzike za sve generacije. Dobrodošlicu u otvoreni program Radio Tuzle, dobar dan grade, žele vam Edin Bučuk i Jasmina Huremović.

Bosansko-hercegovački pjevač Amel Ćurić predstavio je novu pjesmu koja je posvećena zmajevima. Naime, nakon plasmana na svjetsko prvenstvo, zmajevima su posvećene brojne pjesme, a svoju je sada i zvanično objavio i Amel Ćurić. Pjesma se zove Osjećaj ovaj, a muziku, tekst i aranžman radili su Nino Mujagić i Amel Ćurić. Spot za pjesmu je sniman na Bjelašnici. U nastavku slušamo pjesmu Amela Ćurića Osjećaj ovaj, posvećen našim zmajevima.

Grad Tuzla putem službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu 4. juna objavio je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz budžeta grada Tuzla za tekuću godinu za podršku projekata neprofitnih organizacija. Informativni sastanak Dan otvorenih vrata za sve zainteresovane aplikante održat će se danas sa početkom u 14 sati u prostorijama Gradske uprave Tuzla. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa načinom prijavljivanja i popunjavanja projektne dokumentacije, kriterijima i ostalim pitanjima značajnim za pravilno apliciranje i učešće na javnom pozivu. U slučaju potrebe za dodatnim informacijama i pojašnjenjima, potencijalni aplikanti mogu kontaktirati službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu grada Tuzla. 25 minuta je do 11 sati, pratite otvoreni program Radio Tuzla.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Magnezij je važan mineral koji doprinosi pravilnom radu mišića i živčanog sistema te pomaže u očuvanju zdravlja kostiju. Iako se može uzimati u bilo koje doba dana, neke namirnice i pića mogu smanjiti njegovu apsorpciju u organizmu. Hrana bogata vlaknima poput integralnih žitarica, voća, povrća i mahunarki važan je dio uravnotežene ishrane. Međutim, kada se konzumira istovremeno s dodacima magnezija, može otežati njegovu apsorpciju jer ubrzava prolazak kroz probavni sistem. Sličan učinak imaju namirnice koje sadrže veće količine fitinske kiseline. Ovaj spoj prisutan je u cjelovitim žitaricama, grahu, leći, orašastim plodovima i sjemenkama. Fitinska kiselina može se vezati za magnezije u probavnom sistemu i tako smanjiti količinu minerala koju tijelo može iskoristiti. Određeno povrće i orašasti plodovi bogati su oksalatima, spojevima koji također mogu otežati apsorpciju minerala. Među takvim namirnicama izdvajaju se špinat, listovi cikle i bademi. Zbog toga je preporučljivo izbjegavati njihovu konzumaciju neposredno prije uzimanja dodataka magnezija.

Na apsorpciju magnezija mogu uticati alkoholna te kofeinska pića. Alkohol može smanjiti sposobnost organizma da iskoristi magnezij, dok istovremeno povećava njegovo izlučivanje putem urina. Slično djeluje i prekomjeran unos kofeina, zbog čega se preporučuje umjerenost prilikom konzumacije kafe, energetskih i drugih napitaka koji sadrže kofein. Gazirana pića također nisu najbolji izbor uz dodatke magnezija. Sastojci koje sadrže mogu otežati apsorpciju ovog minerala, ali i drugih važnih nutrijenata poput kalcija. Dugotrajna i prekomjerna konzumacija gaziranih napitaka može negativno uticati na zdravlje kostiju i smanjiti iskorištavanje važnih minerala u organizmu. Dakle, kako biste osigurali što bolju apsorpciju magnezija, preporučuje se da dodatke ishrani uzimate odvojeno od navedenih namirnica i pića, te da se pridržavate uravnotežene i raznovrsne ishrane. Time ćete organizmu omogućiti da što učinkovitije iskoristi ovaj važan mineral.

možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Amra Imširagić, doktor pedagoških nauka, autorica interesantne kolumne pod nazivom Možemo li napokon biti ljudi, koja govori o uticaju tehnologija na društvo, roditelje, djecu. Ugostit ćemo je danas, dakle, u našem programu i kroz razgovor saznati koliku moć imaju društvene mreže koje su, kako inače tvrdi autorica, postale igrališta bez pravila, arene bez suca, a zaboravljamo, s druge strane, ekrana je čovjek. Ne postoji samo komentar, svaka riječ nosi težinu. Riječ može da motiviše, ali i da uništi. Dobro nam došli.
2: Dobrodošli, Jasmina, ja ću zahvaliti prvenstveno vama i ekipi televizije 7 na publikaciji ovako zaista interesantne i aktualne teme koji se mnogi mediji ne bave. Hvala vam na tome.
1: Zadovoljstvo nam je. Naš razgovor započet ću pitanjima koja ste vi postavili. Kada smo to postali ljudi koji svoje frustracije liječe na nepoznatima? Kada nam je postalo normalno da vrijeđamo nečije dijete jer je drugačije, pametnije, osjetljivije? Kada smo izgubili mjeru pa tuđi uspjeh doživljavamo kao prijetnju vlastitom postojanju?
2: Hvala vam na svim tim pitanjima. Ja sam to opisala.

0: napisala u svojoj kolumni pod zaista jednim divnim nazivom Kako je biti čovjek. Mislim da smo svim tim negativnim komentarima koji svakodnevno viđamo na društvenim mrežama, svi smo konzumenti nekih od društvenih mreža, ima ih veliki broj, ja ih neću nabrajati, već ću samo kazati da nažalost dijete koje je dobilo nagradu za ples kao najbolji ispred naše države Bosne i Hercegovine dobiva jedan od komentara: pleše kao djevojčica, izgleda kao peder. Je zastrašujući. Kada smo prestali biti ljudi, a postali smo odavno komentatori vlastitih sudbina, djeci koja su drugačija, djeca koja su emotivnija, djeca koja su sasvim drugačija od ovih novih standardnih obrazaca ponašanja, ja ću ih nazvati djece 21. vijeka. Ne djece onako kakvi smo bili vi i ja, poslušni, nažalost, komentari na društvenim mrežama su zaista izražavaju neljudskost, ne posjeduje empatija, suosjećanje. Nedavno je u jednoj od tuzlanskih škola jedan učenik srednje škole doživio vršnjačko nasilje. Nizali su se komentari, naravno negativni, tipa dobio je zato udarce što je drugačiji, zatim ne samo društvo nego i vršnjaci, dijete se smijavalo, otvoren je profil pod lažnim imenom nad njegovom, na jednoj od društvenih mreža i dijete je doživjelo zaista velike kritike, gdje su čak vršnjaci s njegovog razreda pisali takve uvrede da smo mnogi zanimili, a negdje je neka majka plakala u tišini, negdje je nju boljalo zašto je njeno dijete doživjelo fizičko nasilje, zatim emocionalno, psihološko nasilje i sve one oblike nasilja koje dobro poznajemo i koje nas mediji svaki dan edukuju. Nažalost, ta majka je plakala ne pred društvenim mrežama, ne pred kamerama, nego u tišini i u bolu. Najteži je bol majke kada ne smije zaplakati pred djetetom, da dijete ne bi osjetilo nemoć majke.
1: Da ga još bol, više istraumira, da.
0: Bol i suze koje ona osjeća. Nažalost, odavno smo prevršili mjere čovječnosti i zbog toga takav komentar kolumni. Postali smo ljudi bez empatije, altruizma. Ne tako davno dešava nam se jedan primjer. Jedna od naših koleginica prosvjetnih radnica koja je nestala, na portalima se nizale vijesti raznih portala gdje je kazano, odnosno komentar su bili, našla je ljubavnika, otišla žena da proživi život, da bi samo jednog dana pojavilo se da je žena izvršila suicid. Ipak to je bila nečija kćerka, nečija sestra, da, ili nečija majka.
1: E, to hoću da vas pitam. Nije čudo ako se djeca ponašaju tako kako se ponašaju kad vidimo šta sebi sve odrasle osobe dopuštaju. Šta dopuštaju, čak i da nije lažni profil. To je već posebna priča kada otvoriš lažni profil pa svoje frustracije iznosiš. Međutim, i pod imenom i prezimenom ljudi se ne libe da takve osude, takve uvrede, takve bljuvotine pišu po društvenim mrežama, da je to strašno. I onda čemu djecu učimo?
0: Vidite, ja ću samo kazati da su djecu sve uče od roditelja. Znate da kažu da je porodica prva kolijevka čovjekove ličnosti. Djeca uče čak i da koristi, da koristi društvene mreže, da imamo roditelji koristi

0: društvene mreže pred djetetom od 3 godine, zaista dobivam veliki broj pitanja, imam nekoliko društvenih mreža vezano baš za ove teme medija, poseban akcenat dajem na ekranitis, gdje roditelji djeteta od 3 godine se žale da djetetu daju naravno telefon. Ako djetetu od 3 godine daju telefon, onda možete zamisliti taj dugi kontinuirani vremenski period upotrebe telefona. Roditelji, djeca uviđaju sve od roditelja, naravno takav obrazac ponašanja, ono što rade roditelji, rade i oni. Vrijeđaju se psovke, nizaju se psovke, vrijeđanja, tako i u komentarima.
1: A šta se krije iza te potrebe da nekog ponizite i uvrijedite do te mjere? Javno.
0: Vidite, mi nismo krivi za nečije proživljene, neproživljenu ljubav dobijenu od majke, od roditelja. Mi imamo frustracije i takav komentar ja mogu napisati samo ako me boli nečiji uspjeh. Evo, a ukoliko sve ovi u Bosni i Hercegovini, mnogi su osvojili nagrade, ispod nagrada su komentari frapirajući, umjesto pohvala, čestitka, čestitki, sve što prati taj uspjeh, taj neko nije predstavljao samo sebe, predstavljao je našu državu Bosnu i Hercegovinu. I mi trebamo da imamo suosjećanje, poštenje, empatiju prema tom nekom koji je došao iz siromašne zemlje kakva je Bosna i Hercegovina, takmičio se tamo negdje među mnogo bogatijim zemljama i ostvario uspjeh, da bi na portalima u državi Bosni i Hercegovini dobio masu negativnih komentara. Da li mi liječimo frustracije? Oproste, da li ja vrijeđam vlastite, liječim vlastite frustracije na tom djetetu? Da li ja ne mogu da oprostim taj uspjeh tog djeteta, tog kolege i koleginice? Znate kako kažu, uspjeha ima za sve. Prema tome, treba da ulažemo vlastiti napor. Neko je uložio napor, trud, zalaganje da bi postigao takav uspjeh.
1: Evo, vi ste napisali, uspjeha ima za sve, ljepote ima za sve, sreće ako ništa ima više kada se dijeli, nečiji osmijeh nije prijetnja našem, nečija majka nije kriva što nas nije neko volio kako smo zaslužili, te nečije dijete ne treba da nosi teret tuđe mržnje. Sve je to istina, ali suprotno stvarnost je danas mnogo gora.
0: Vidite, mi od realnosti ne možemo pobjeći. To je realnost društvenih mreža, realnost svih medija, nažalost. Svaka objava, čak i ona najljepša, ima masu negativnih komentara.
1: Ljudi su alergični na afirmativne stvari. Mnogo više vole crne vijesti, nikad im nije dosta crnila.
0: Vidite,
1: riječe svoje frustracije.
0: Negdje je Aldino jednom davno kazao jednu divnu misao, rekao, uspjeh u Bosni se najteže oprašta. Izgleda da je to zaista jedino mjerodavan citat za masu uspješne djece, kolega, stručnjaka iz raznih oblasti koji su donijela priznanje državi Bosni i Hercegovini. Mi u Bosni i Hercegovini uspjeh ne opraštamo lako. Jedino znamo da li pod lažnim imenom, da li pod imenom i prezimenom, vrlo malo je tih ljudi koji imaju hrabrost lično da napišu komentar pod vlastitim imenom i prezimenom. Obično su to lažni profili. Znači, iz toga proizilazi da ljudi liječe svoje frustracije, da nemaju hrabrosti javno da kažu u lice ono što misli. To je realnost svih tih negativnih komentara koji se svakodnevno pojavljuju na društvenim mrežama.
1: Kako da zaustavimo ovaj problem, pogotovo kada su naša djeca u pitanju, kako da ih zaštitimo? Postoji li način?
0: Znate kako mi, ja dolazim iz obrazovnog sistema, pa ja se i referisat na obrazovni sistem. Mi učimo mnoge predmete koji zaista nisu toliko važne za Bosnu i Hercegovinu. Jednako učimo ono što sam ja nekad učila o nekim ovcama u Australiji, koliki ih ima broj. Stalno govorimo o medijima, evo, mijenja se pedagoški standardi, mijenjaju se nas,

0: nastavni planovi, programi, sve
1: govori
0: se to mijenja.
1: Govori se ovome na časovima.
0: Međutim, znate, mi imamo čas odjeljenske zajednice u osnovnoj školi i također imamo u srednjoj školi. Ja ću zaista biti realna onakva kakva ja sam u životu, kako me znaju kolege, realna i objektivna, stojim iza svake svoje riječi, a to je da na svim tim časovima mi, pojedini nastavnici, ne svi časti su sjecima, ne obavljamo savjesno svoj posao. Mi možemo kroz te časove raditi prvenstveno edukativna predavanja, nakon edukativnih predavanja raditi edukativne radionice s određenim ciljem, a to je smanjenje nepoželjnih oblika ponašanja, među kojima spada i to ponašanje, pisanje negativnih komentara. Možemo li mi, poštovana Jasmina, da zamislimo, evo malo prije sam dala primjer i nisam stigla da vam kažem, poprilično empatično doživljavam ovu temu, zbog toga sam je napisala, ja sve ono što sam napisala je proživljeno, jer nema dobre teme koje niste proživjeli, a tako i knjige. Svi nastavnici bi trebali kroz te časove odjeljenske radionice da rade na prevenciji nepoželjnih ponašanja. Mi imamo pravilnik o vršnjačkom nasilju. Pravilnik je takav kakav, jel bi trebao da ima određene izmjene. Pa meni kao stručnjaku, ja sam doktorirala na temi vršnjačko nasilje, njegove posljedice po djeca posebnim potrebama, ali me nikad niko nije zvao za bilo kakvo pitanje vezana za područje Bosne i Hercegovine. Predavanje sam držala za područje Srbije i područje Novog Pazara za temu vršnjačko nasilje. Koliko mi kao prosvjetni radnice radimo zaista objektivno svoj posao, to je sasvim drugo pitanje, to je na nama pojedincima. Neki izgaraju od posla da sve prevenišu, preveliki je broj djelatnosti koji je vezan za obrazovni sistem, i mi radimo koliko je moguće, međutim pojedine kolege časove odjeljenske zajednice ne koristi na pravi način onako kako bi trebalo, a to je da se i ovako jedna od aktualnih tema, da se edukuju djeca da taj negativni komentar nije samo negativni komentar, da je to riječ koja boli poput mača.
1: Šta bi bilo rješenje?
0: Evo, sad sam vam kazala.
1: Da,
0: rješenje.
1: Govorimo o toj temi, to ok.
0: Da.
1: A šta da preduzimamo?
0: Vidite, šta da preduzimamo? Trebalo preduzimati, evo sad mi smo, odnosno prosvjetni radnicu na raspustu kao i učenici, do 18. septembra ispred Pedagoškog zavoda Tuzla imamo mnogobrojnih predavanja, radionica. Zašto ne bi bila jedna od tih radionica prvenstveno namijenjena nastavnicima, da se nastavnici edukuju, nakon toga da ta znanja prenesu učenici.
1: Ja znaju kako se ponašaju.
0: Ništa ne košta, daje veoma dobre rezultate.
1: Evo, vi postavljate pitanje, da li bi nas bilo stid da to neko kaže našem djetetu, našoj majici, našem bratu? Biti čovjek je izbor svakog dana, u svakom komentaru, u svakoj rečenici. Možemo li napokon biti ljudi? Napokon. Posle toliko vremena. A bili smo nekad.
0: Da, u moje, vaše vrijeme, da. Međutim, današnje vrijeme se zaista promijenile pod utjecajem društvenih mreža. Ne možemo kriviti, znate, društvo, mi samo krivimo društvene mreže. Mi moramo da krivimo, ja zaista dobivam veliki broj kritika putem društvenih mreža, evo da dovezim se na temu. A to je da kritikujem roditelje, da zaista, jučer sam dobila mail od roditelja iz Novog Pazara koji kaže da dijete ima 3,5 godine, da dijete ne govori i da ima petera djeci i da je djetetu davalo telefon 5 sati, da dijete ne govori i da ima agresivne obrasce ponašanja, odnosno samo destruktivnost. Vidite, ja ne mogu davati online diagnoze nikome. Ja sam ipak stručnjak, meni morate doći u centar da bi ja dala neku diagnozu, neko svoje stručno mišljenje. I onda sam ja postavila, komunicirala smo putem maila, jedan mojih pitanja, odnosno 5 pitanja sam postavila. Prvo pitanje, da li ste se obratili nekom stručnjaku, jer znate, online putem ne mogu ja ništa dati na osnovu vaših riječi. On je spomenuo samo da je davao djetetu mobitel, ali nije pisao koliko sati, da je dijete agresivno, da je dijete također samo destruktivno, i sad je tražio neko moje lično mišljenje. da li mogu da izradim neki

0: plan, vodio dijete logopedu, međutim dijete nije zadovoljno logopedom u Novom Pazaru. Eto, majka bi zamola da se napiše, da ja kao stručnjak napišem vježbe za razvoj govora i vježba da se smanji ta samodestruktivnost. Otprilike, nećemo samo društvene mreže su, draga Jasmina, i dobre i edukativni.
1: Pa naravno, na društvenim mrežama, na pravi način.
0: Na društvenim mrežama, vjerujte, mnoge stvari ne naučim. Ono što se kaže, mi prosvjetni radnici znamo kazati, učim za cijeli život. Mnoge stvari ne znam. Informatika se stalno mijenja. Ja kao prosvjetni radnik, evo sad imamo vještačku inteligenciju. Ja moram da upotrebim vještačku inteligenciju na najadekvatniji način u nastavi učenika oštećenog sluha. Vidite da, da i te društvene mreže, ta vještačka inteligencija ima pozitivne efekte. Znači, sve društvene mreže su onakve kakve mi želimo da oblikujemo. U ovom slučaju o kojem vi i ja razgovaram, nažalost, ono što sam kazala u kolumni, postali su igralište bez pravila, arena bez srca. Da li ćemo napokon biti ljudi, zavisi od prvenstveno roditelja. Evo, pokušat ću da ne kritikujem roditelja, kao što uvijek to radim. Zavisi od nas prosvjetnih radnika. Toliko imamo slobodnog vremena, toliko imamo časova odjeljenske zajednice, da možemo raditi i možemo uticati na prevenciju tih negativnih komentara. Vidite, za inkluz se nekad radila i radionica pod nazvom Igra u tuđim cipelama. Ista takva se radionica može kreirati za te društvene. A šta da je to neko tvoj? Da je to tvoja majka? Uh-huh. Da je to tvoja, da je to tvoj otac? Da li bi pisao takve komentare?
1: Evo, predlažemo da neku od takvih sami realizujete.
0: Pa ja ću realizovati vjerovatno u ustanovi u kojoj radim, tako da...
1: Pa ja, se možda neko drugi sjeti pa prepiše, pa tako.
0: Pa vidite, ja sve svoje, vidite, smatram da znanje treba da se dijeli, napisala sam u kolumni, znanje ne možete držati samo za sebe. Ja želim da moje znanje ima i koleginica u Novom Pazaru i sve moje kolege, ja i dijelim u kolumnama. Prema tome, kada krene školska godina, ja ću napraviti neki videoklip gdje će svi imati dostup. Ostavit ću, imam nekoliko društvenih mreža koje koristim u edukativne svrhe, gdje će prosvjetni radnici mogu da vidi, i napisat ću primjer pripremi kako bi to trebali da uradi tu radionicu. A ima samo jednu dobrobit, da napokon postanemo ljudi, imali ljepše diplome, a diplome biti dobar čovjek.
1: Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Nadam se da je ovaj razgovor bar jedno veliko upozorenje na problem koji imamo i koji treba što prije i na najbolji način rješavati. Hvala vam puno.
0: Hvala vama na aktualizaciji ovog problema.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Amra Imširagić, doktor pedagoških nauka, autorica interesantne kolumne pod nazivom Možemo li napokon biti ljudi?
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Projekat izrade najveće državne zastave Bosne i Hercegovine pod nazivom Svi pod jednom zastavom predstavljen je na preskonferenciji Udruženja Zmajevo srce. Javnosti su predstavljeni detalji projekta izrade najveće zastave Bosne i Hercegovine, njene dimenzije, planirane lokacije predstavljanja, kao i značaj ovog projekta koji okuplja građane, institucije, kampanje i organizacije iz cijele naše zemlje. U nastavku slušamo izjave Omera Isovića, predsjednika Udruženja Zmajevo srce, i Zijada Lugavića, gradonačelnika Tuzle.
2: Ona još uvijek nije gotova, želimo je stvarno napraviti što većom. Reći ću informaciju da smo bili na Trgu Slobode i da smo planirali bili da je okačimo na zgradu privrednika

0: najveću bosansko-hercegovačku zastavu na najvećem trgu u Bosni i Hercegovini, Trgu slobode u Tuzli. Evo, zajedno ćemo pružiti podršku našim Zmajevima, iako Bog da, da ostvare najbolji do sada rezultat, jer imamo stvarno kvalitetnu ekipu. Čestitka klubu Zmajevo srce, čestitka svoj djeci koja rade ovdje, koja se druže ovdje i koja nam pokazuju u principu kako svi treba da se borimo za jedno kvalitetno društvo i kako svi zajedno treba da gradimo inkluzivno društvo za sve građanke i građane, ne samo Tuzle, nego i Bosne i Hercegovine.
1: Pratite podnevnu hroniku Radio Tuzle, a u nastavku tražimo odgovor na pitanje koliko zaista možemo biti sigurni da je hrana koju svakodnevno kupujemo zdravstveno ispravna. Iako stručnjaci ističu da je stanje sigurnosti hrane u našoj zemlji generalno dobro, nedavni slučaj krušaka iz Belgije, u kojima su pronađeni ostaci nedozvoljenog pesticida, pokazao je koliko je važan efikasan sistem kontrole i brzog reagovanja. Renata Kurić.
2: Sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini generalno je na zadovoljavajućem nivou, ali rizik nikada ne može biti potpuno eliminisan. Zato je neophodno neprestano unapređivati sistem kontrole i nadzora kako bi se eventualne opasnosti po zdravlje građana svele na najmanju moguću mjeru, kaže direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Sanin Tanković. On podsjeća i na nedavni slučaj krušaka iz Belgije koje su dospjele na tržište naše zemlje, a u kojima su laboratorijskim analizama utvrđeni ostaci nedozvoljenog pesticida klorata. Istakao je da agencija kao nacionalna kontakt tačka u sistemu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje odmah po zaprimanju informacije obavještava nadležne inspekcijske organe.
3: Situacija što se tiče zdravstvene ispravnosti hrane u Bosni i Hercegovini je dobra. Međutim, uvijek morate računati s rizikom. Taj rizik treba svesti na minimum i svi mi treba da poradimo da taj bude minimum najmanji mogući. Jer eventualno mogao ugroziti zdravlje ljudi. Što se tiče konkretno krušaka iz Belgije, mi smo kontakt tačka za brzo uzbunjivanje u slučaju bilo kojih incidentnih situacija koje se dešavaju u Evropi i svijetu. Znači, bilo kad da se nešto desi, oni odmah nama prosljeđuju informaciju kao kontakt tački i mi tu informaciju prosljeđujemo nadležnim organima na postupanje.
2: Iz agencije navode da su sporne kruške povučene iz prodaje te da sistem funkcioniše zahvaljujući brzoj razmjeni informacija između nadležnih institucija i inspekcija. Naglašava da svaki proizvod koji ne ispunjava propisane standarde mora biti uklonjen s tržišta. Ipak, kako ističe, najveću odgovornost za sigurnost hrane ne snose institucije, već subjekti uključeni u lanac proizvodnje i distribucije.
3: Drugi dio posla jeste da subjekti u poslovanju s hranom su ti koji su najodgovorniji za sigurnost hrane. Oni proizvode hranu, prerađuju, skladište, distribuiraju, znači njima pripada najveća odgovornost i oni su ti u suštini isto što trebaju da urade jeste da u slučaju hrane koja je higijenski neispravna automatski da alarmira sve distributivne lance gdje je tu robu prodao da se povuče sa tržišta kako se ne bi ugrozilo zdravlje ljudi.
2: Tanković je ukazao i na potrebu dodatnog usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa standardima Evropske unije, naročito kada je riječ o dozvoljenim količinama pesticida, teških metala i drugih kontaminata u hrani. Značaj rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine prepoznao je i zamjenik regionalnog predstavnika Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija za Evropu i Centralnu Aziju, Nabil Gangi, naglasivši da se sigurnost hrane mora posmatrati kroz cijeli lanac proizvodnje od polja do stola.
4: The leadership of director Tanković of the Food Safety Agency.
5: Agencija pod ravnanjem gospodina Tankovića je zbilja u partnerstvu sa različitim međunarodnim organizacijama i institutima ostvaruje velike uspjehe. Evo, i nakon 20 godina postojanja agencije mogu reći da čestitam Bosni i Hercegovini na dosadašnjim postignućima. UNFAO podupire kako Agenciju za sigurnost hrane, tako i sve druge institucije u postizanju zdravlja i sigurnosti stanovništva Bosne i Hercegovine.
2: Iz Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine poručuju da je jačanje domaćih institucija i usklađivanje propisa sa evropskim standardima jedan od ključnih preduslova za još efikasniju zaštitu zdravlja građana, ali i za dalji razvoj prehrambene industrije.

0: industrije i izvoza na tržište Evropske unije.
1: Vlada Tuzlanskog kantona danas razmatra dopune informacije o zapremljenim inicijativama za dopunu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona od 2026. do 2028. godine, kao i razmatranje prijedloga i donošenje odluke o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period od 2021. do 2027. godine. Velikim koncertom regionalne muzičke zvijezde Dženana Lončarevića na Tuzlanskom trgu Slobode zvanično je otvorena ljetna turistička sezona Tuzlanskog kantona. Kantonalna turistička zajednica od ove sezone ima velika očekivanja s obzirom na kontinuiranu ekspanziju domaćeg turizma i atraktivnost lokalnih destinacija. U sklopu 31. ljetnog univerziteta Tuzla 2026. predviđeni su brojni sadržaji koji će studentima, zaposlenicima i široj društvenoj zajednici omogućiti sticanje novih znanja i razvoj dodatnih vještina, umrežavanje, promociju naučno-istraživačkog rada, aktivizma, a sve to uz druženje, sport, umjetnost i zabavu. Današnjim programom je predviđena radionica čitanjem kroz osmansku baštinu.
2: Iz kulture.
1: Udruženje Mladih Tuzle i Pozorište Mladih Tuzle pokrenuli su inicijativu Edukativni klub prijatelja usmjerenu na jačanje samopouzdanja mladih kroz neformalno obrazovanje. Program mladima nudi prostor za praktično učenje bez pritiska, razvoj vještina i izgradnju podrške koja je ključna za njihov lični i profesionalni napredak, kazala je Mina Morankić, članica Udruženja Mladih Tuzle i Pozorišta Mladih Tuzle.
3: Edukativni klub prijatelja je nastao kroz ideju i kroz istraživanje i strategije za mlade grada Tuzla kako bismo unaprijedili neformalno obrazovanje koje smo uvidjeli da je zaista potrebno mladima i koje nažalost nije baš dovoljno razvijeno, a kojeg zaista želimo da povežemo i sa formalnim, a i sa onim što svakodnevno radimo, jer zaista smatramo da je, kao što je i formalno jednako bitno je i neformalno obrazovanje kako bismo sve ono što teorijski naučimo na fakultetima, osnovnim, srednjim školama mogli da primijenimo u svakodnevnom životu. Edukativni klub prijatelja je otvoren za sve mlade koji su zainteresovani da rade, da se druže, umrežavaju sa drugima i da dijele ideje sa drugim organizacijama, da li na lokalnom, ali naravno i na višem nivou. Mogu se prijaviti svi koji žele putem naših društvenih mreža ili putem broja telefona da dobiju sve potrebne informacije i za taj dio, ali naravno i za sve naše projekte i programe koje sprovodimo. Ukoliko žele putem društvenih mreža, to su Mladi Tuzle ili Pozorište Mladih Tuzle na Facebooku, a broj telefona je 061 365 600.
1: Tuzlanski glumac Armin Ćatić večeras u BKC-u premijerno izvodi monodramu Fikro u Hraljama života. Kroz specifičan lokalni dijalekt i mnogo smijeha, predstava donosi priču o sudaru tradicionalnog čovjeka sa modernim trendovima. Izvođenje predstave Trag u kamenu, inspirisane životom i dijelom Franje Ledera, koja se realizuje u okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet, zakazano je za večeras na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla.
2: Sport.
1: Nakon što su u subotu odigrali posljednji prijateljski meč protiv nacionalnog tima Paname, a koji je završen neriješeno 1-1, reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala u kanadski Toronto, gdje će se spremati za početak svjetskog prvenstva i prvi duel koji igra 12. juna upravo protiv domaćina. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su nakon slijetanja imali zanimljiv doček. Tačnije, našu ekspediciju u Torontu dočekao je poseban autobus ukrašen sa crtežom mladog 7-godišnjeg navijača Bosne i Hercegovine Enisa. Podsjećamo, BiH svoju prvu utakmicu na prvenstvu igra 12. juna o 21 sat po našem vremenu.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Danas u našem programu govorimo o važnosti neformalnog obrazovanja i stvaranju prostora u kojem mladi mogu učiti bez pritiska, razvijati vještine i graditi samopouzdanje. Povod inicijativa Edukativni klub prijatelja, koju realizuje Udruženje mladih Tuzle i Pozorište mladih Tuzle. O tome kako funkcioniše ovaj treći prostor između škole i kuće, te koliko je važan za razvoj mladih, razgovaramo sa Eminom Orankić iz Pozorišta mladih Tuzle. Evo, za početak nam recite šta je zapravo taj klub i kako je nastala ideja za njegovo pokretanje.
3: Mi smo priliku za ovaj projekat i pokretanje Edukativnog kluba prijatelja dobili kroz projekat Digimon, unapređenje statusa djece kroz digitalni centar za mlade kojeg sprovodi World Vision i naša djeca Sarajevo uz podršku Evropske unije i Ministarstva civilnih poslova. Oni su tada prepoznali da je potreban jedan zajednički prostor za mlade koji će služiti za umrežavanje, dijeljenje zajedničkih tema, iskustava, a prije svega naravno druženje i upoznavanje. Mi smo zatim odlučili da prije svega vidimo šta je to što nedostaje u našem kantonu, u našem gradu, u našoj zajednici i nakon što smo istražili malo i strategiju za mlade, pitali u stvari mlade na licu mjesta o iskustvima, šta je njima potrebno, došli smo na ideju Edukativnog kluba prijatelja koji nije samo prostor kao prostor fizički koji tu služi da se mi okupljamo, nego smo ga mi zamislili kao prostor za edukacije, neformalno obrazovanje za koje zaista smatramo da je isto onoliko važno kao i formalno obrazovanje. Mi smo kroz naš projekat kao početak neki imali tri radionice koje smo održali. Prva radionica je bila poslovna edukacija, zatim pisanje projekata i prezentacijske vještine. Nekako smo to zajedno htjeli da povežemo, da prvo osmišljavamo projekte, da vidimo koje su to naše ideje, kako ih u stvari možemo staviti na papir, a onda kasnije kako ih možemo prezentovati nekome i naravno danas sutra poslodavcu, kako se možemo predstaviti u svemu tome.
2: Evo, što podrazumijeva neformalno obrazovanje i zašto ono danas važno za mlade? Koliko zapravo mladi u Tuzli imaju potrebu za ovakvim vidom učenja?
3: Pa, kao što

0: sam rekla, zaista smatramo da jeste jednako važno kao i formalno, zato što, nažalost, danas kroz formalno obrazovanje učimo više teorijskih stvari, što je naravno bitno i važno, ali nedostaje nam dosta onih praktičnih stvari, da mi znamo ono što danas naučimo, da sutra i primijenimo. Tako da smo mi i kroz naše radionice pretežno to radili sve praktičnim dijelom, naravno bio je to neki mali teorijski dio, ali zaista to neformalno obrazovanje nam prije svega služi da budemo spremni za život, da znamo šta trebamo uraditi, da znamo kako se trebamo postaviti pred nekim s kim razgovaramo, kad želimo da kažemo neku svoju ideju, kako to treba. Tako da, naravno, treba zajedno da bude i formalno ili i neformalno, ali, nažalost, samo malo više nam možda te neke praktičnih dijelova treba, što je možda i lakše kroz neformalni dio da uradimo, jer možda se mladi i više opuste kroz taj neformalni dio kada znaju da nisu u školi, na fakultetima, kada nemaju nekog profesora ispred sebe.
1: Evo, kako izgleda jedan susret u edukativnom klubu prijatelja?
0: Pa mi smo tu napravili taj neki svoj prostor gdje prije svega želimo da mladi znaju da tu mogu doći i da mogu biti opušteni bez da moraju razmišljati da li ih neko gleda sa strane, ocjenjuje, da li moraju polagati neki ispit kontrolni i slično. I želimo zaista da to bude mjesto umrežavanja i dijeljenja zajedničkih ideja, da ukoliko neko potreban mu je možda i partner za neki projekat, mogu doći na jedno mjesto da zajedno podijele svoje ideje, da se druže i naravno prije svega da umrežavaju se jedni s drugima, jer zaista to je ono i najbitnije.
1: Koje su to vještine koje se mogu razviti kroz evo edukativni klub prijatelja?
0: Pa mi smo, kao što sam spomenula, imali te tri radionice koje smo htjeli da pokažemo mladima da mogu da pokažu svoje ideje, da ih iskažu, da jednostavno budu spremni danas sutra da sve ono što oni zamisle da pomažu u svojoj lokalnoj zajednici, da mogu iskazati, staviti na papir, napisati projekat, prijaviti se na neki lokalni grant, možda i neki kantonalni, federalni i tako dalje, da budu spremni i da znaju da su sposobni zaista da ono urade, da znaju da imaju neko mjesto gdje pripadaju, mjesto gdje su sigurni i jednostavno neko mjesto gdje će ih svi prihvatiti bez da imaju neki strah od bilo koga drugog.
1: Evo, koliko članova broj edukativni klub prijatelja i ko su mentori ili edukatori koji rade sa mladima?
0: Mi tu nemamo neki fiksan broj članova, pošto nije neko udruženje ili slično, nego je on zaista otvoren za sve mlade, za sve one koji su željni učenja i druženja. Mi smo bazirali projekat za mlade od 14 do 26 godina, tako smo imali neku skupinu, odnosno ciljnu grupu, tako da zaista nije ništa ograničeno, može doći i koji ima iskustvo prethodno, a naravno i poželjni su oni koji nemaju neko iskustvo, jer zaista želimo da dijelimo naše znanja i vještine sa drugima.
1: Evo, a šta kažu mladi, koliko je zapravo važan taj osjećaj pripadnosti?
0: Pa mislim da je danas mladima zaista važno da znaju da imaju negdje da mogu doći bez da ih neko osuđuje, jer zaista je danas i društvo i internet, pogotovo pošto se najviše koristi, prepun tih nekih negativnih stvari, negativnih uticaja na mlade, gdje jednostavno, nažalost, današnje generacije jedva čekaju da kažu nešto loše jedni protiv drugih, ali zaista smatramo, ukoliko ih samo usmjerimo malo, ukoliko im pokažemo da su dobrodošli negdje i da mogu svoje ideje da pokažu bez ikakvog straha, srama i slično, da zaista nema potrebe da budu negativni, nego samo da je potrebno malo da možemo da ostvarimo ono što želimo.
1: Evo, koji su planovi za naredni period kada je u pitanju edukativni klub prijatelja?
0: Edukativni klub prijatelja ostaje otvoren za sve i mi naravno ga koristimo i za naše aktivnosti u pozorištu mladih i udruženju Mladi Tuzle, tako da se okupljamo tu, imamo tu naravno i naše svakodnevne aktivnosti poput proba, radionica s mladima koji se i ne vežu samo za ove malo ozbiljnije teme poput projekata i edukacija poslovnih. Tako da zaista želimo da on ostane otvoren za sve mlade, da tu dođu prije svega da se druže, da prvo bude zato on otvoren, jer smatramo da jeste to druženje i povezivanje mladih jedni s drugima početak neformalnog obrazovanja, a onda su tu naravno i edukacije, savršavanje i tako dalje.
1: Evo, na koji način se mladi mogu priključiti?
0: Mogu nas kontaktirati putem naših društvenih mreža, putem našeg broja telefona 061 365 600 i tu mogu dobiti sve potrebne informacije za sve naše i projekte i programe u budućnosti.
1: I evo, Emina, za kraj, koji je vaš savjet mladima koji žele raditi

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Tuzlanski glumac Armin Ćatić večeras u BKC-u premijerno izvodi monodramu Fikro u Hraljama života. Kroz specifičan lokalni dijalekt i mnogo smijeha predstava donosi priču o sudaru tradicionalnog čovjeka sa modernim trendovima.

0: Nakon što su u subotu odigrali posljednji prijateljski meč protiv nacionalnog tima Paname, a koji je završen nerješeno 1-1, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u kanadski Toronto, gdje će se spremati za početak svjetskog prvenstva i prvi duel koji igra 12. juna upravo protiv domaćina. U našoj zemlji danas preovladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.
1: Slušaj program Radio Tuzle.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: o tome kako nastaju neka književna djela, koliko su stvarno istinita, a koliko su stvar neke fikcije. Ja sam shvatio kroz promišljanje nakon što je izašla knjiga, zapravo jedina stvarna istina je emocija kojom je to napisano. A sada sadržinski je jako teško to povezati sa nekim stvarnim događajima, likovima, čak i mjestima. Ja i neki, dosta se u knjizi spominju različiti gradovi i volim da se spominju tako neke geografske odrednice, ali one imaju neki svoj twist. Mm-hmm. Nikad nisu ono direktni opis nečega.
1: Da. Uspjela sam negdje pročitati da ste rekli da pjesme nastaju tamo gdje nemate dobar odgovor. Da li je poezija za vas potraga za odgovorima ili način da naučimo nekako živjeti sa svim tim pitanjima?
0: Pa za mene je pisanje poezije zapravo put kojim nastojim da naučim nešto više o sebi. Jer ako pišem isključivo emocijom, onda treba iskopati, tako da kažem, tu emociju negdje iz dubine. I ono što sam shvatio je, što više pišem, toliko dublje nekako idem. Uh-huh. Neko sad, kad bi se bavio nekom ozbiljnijom analizom svega toga, mogao bi da primijeti da tekstovi koji hronološki, kad bi se porijedali, postaju sve nekako brutalniji u nekom izražaju. Da to su neke dubine do kojih ja uspijevam doći u samom sebi.
1: Tipo kako se vi razvijate?
0: Pa daje mi prostor za neki razvoj, spoznaju neku koju možda u sebi nisam imao. Mislim, tako, možda nisam direktno odgovorio na pitanje malo prije, tako su zapravo i nastala moja ideja pisanja na neki iznenađujući način. Nisam je ni ja očekivao, ali to je neka spoznaja o samom sebi koja mi je pomogla na neki način da to sve prenesem u neko štivo koje je dobilo i svoj oblik.
1: Malo čas ste i kazali da nije autobiografska isključivo knjiga, ali koliko je važno da čitalac ne traži autora u svakoj pjesmi, nego da prihvati da je mogućnost, da je riječ o književnoj konstrukciji?
0: Mislim, jako je važno to da se shvati zapravo da tu nema nekih posebno skrivenih tajni. Ali je to prilično težak poduhvat. Jer uglavnom se ljudi identificiraju sa nekim stvarima. A posebno neko bliže okruženje onih koji me poznaju. I nikako se to ne može odvojiti autor od samog dijela kada imamo neki lični kontakt. Tako ja promišljam o nekim autorima poznatim, svjetskim i tako dalje. Mi nikada sada ne razmišljamo da li je on ili ona napisala to zato što je neka osoba. I sada se tu pravi neke konekcije, ali kada imate neki lični odnos sa čitateljem, a mi smo relativno mala zajednica i ja vjerujem da i ova knjiga i dolazi do neke moje bliže ili možda malo šire okoline, uglavnom se to sada poteže pitanje ko je ko, zbog čega i šta je to i tako dalje. Mada, i to je zapravo neki mit koji ja i zapravo i pokušavam da manje ili više uspješno razbijem. Jel? Pisanje, ja vjerujem da svi autori na sličan način pišu. Pisanje je prosto tako nešto izlazi iz nas u nekom obliku. Knjiga je samo jedan od medija koji mi koristimo.
1: Da,
0: jel? Za izražavanje. Tako mislim, mi se izražavamo i kad hodamo po ulici, jel? Svojim nekim pokretom. Tako da, i to je onako debata koja se često vodi, koliko je zapravo stvar na istini, koliko je autobiografsko, koliko je emotivno, koliko je fikcije.
1: Koliko dugo ste da pisali?
0: Pa ova knjiga je nastajala sigurno blizu 2 godine. Tako jer prvo je stidljivo je nastala jedna pjesma, pa to ima u startup filozofije, ono, kada neki startup pokrenete, pa onda prva neka grupa ljudi zove se Fools, Friends and Family. E tako sam i ja primijenio to, neki prvi tekstovi sam slao sam nekim Fools, Friends and Family kojim sam očekivao tako neki feedback, jer jednostavno nisam se suočavao s tim prije pa nisam bio siguran. I tako onda je to sve stiljivo tako nastajalo i nekako mi se dopadalo kao jedna vrsta katarze, nekog oslobađanja nekih emocija koje su se nagomilavale. I eto, onda sam se ohrabrio da nešto i napišem. Zapravo, važno je reći...
1: Hrabro me što jeste, jer je to ujedno i nekako primjer svima nama da trebamo prihvatiti to sve što osjećamo, govoriti o onome što osjećamo u današnje vrijeme.
0: Pa, mislim da postoje dvije stvari. Prva je stvar, ja sam nekako smjestio sebe u neku kategoriju amaterskog pjesništva. Nisam siguran da li postoji to sad kao neki teorijski stvarni okvir, ali važno mi je da napravim neku distinkciju da nisam ja sada

0: zanese nekim, velikim književnim poduhvatima. A zašto je to važno? Zato što neka misija koju sam sebi stavljam ispred sebe je da ohrabrim i druge ljude da se zapravo bave pisanjem, zato što je pisanje prosto lijepa stvar i naš zadatak je, ako to već imamo u sebi, da lijepe stvari dijelimo sa svojim okruženjem. I ja sam siguran da ima jako puno doktora, inženjera, advokata, bilo čega, nekih drugih profesija koji u sebi imaju sklonost lijepom pisanju i lijepoj emociji koju mogu da nekako uobliče. E, u tom uobličavanju je posebna tajna, jer da bi neko djelo nastalo takvo kako jeste, treba set nekih drugih vještina da čovjek ima, a to je upornost, istrajnost i slično.
1: To je onaj dio zapravo od karatea.
0: Pa to je moguće, da, jest, sad da, u mom slučaju možda jest neka disciplina potekla iz borilačkih vještina, ali potrebno je onako da postoji stvarna intencija da neka emocija postane knjiga. I to je neki put od emocije negdje u čošku neke sobe do, evo, ovog našeg razgovora koji govori zapravo o čitavom tom putovanju, kako se zapravo dođe do ovako jednog štiva.
1: Čini li vam se da su danas odnosi postali složeni? Jer nekako se tom i tematikom bavite, naravno govorite o ljubavi, o emocijama, ali i složenosti jednog ili bilo ili više odnosa. To je ono što vas zanima.
0: Pa ja vjerujem ili želim da vjerujem da ja pričam u svojim tekstovima o nekim savremenim temama. A savremene teme su jednostavno takve. Dosta smo postali onako introspektivni, stalno nešto iz sebe pokušavamo da izvučemo, da budemo bolji, da smo u odnosima različitim. Mislim da je dinamika odnosa u današnje vrijeme jako uzburkana. Jer jednostavno puno se toga razmjenjuje, informacija, poruka, slika i svašta nešto, i onda su prosto ti odnosi postali dosta kompleksni. Mislim da su tipa generacije mojih roditelja da nisu baš toliko sada se bavili tim stvarima, imali su neka druga interesovanja. Mi smo se puno okrenuli sebi. Jo? Mislim, i koncept tog self-love koji se danas promovira kao neka pozitivna stvar je unazad 20-30 godina bio okarakterisan više manje kao neki narcisoidni poduhvat. Jel? A danas je to potrebno jer se vraćamo sebi, a što smo bolji sebi, onda bismo bolji nekom okruženju. I mislim da iz svega toga i dolazi do tih tema. I ja sam možda onako sklon nekim analitičkim promišljanjima, pa onda se bavim temama koja su zapravo moja svakodnevnica. A ako su moja svakodnevnica, vjerujem da su svakodnevnica i mnogih drugih ljudi.
1: Da, uvijek nekako težimo ka tome balansu. Da li je to možda taj balans?
0: Pa, znaš šta, ja mislim da ljudi teže balansu, ja mislim da ja ne težim balansu. Ja težim da budem non stop izvan balansa, da sam negdje u nekoj graničnim nekim formama neke kontroverznosti, ne u nekom negativnom smislu, jer balans me onako nekako uspavljuje, a čini mi se da nemam sklonost baš da budem pretjerano umiren, ako je to neki termin koji mogu da kažem. Mislim, lijepo je da je sve u balansu, jesto na kraju je i rješenje naći neki balans, ali eto, ja nisam baš pretjerano sklon da previše balansiram.
1: Hoćete li nam moći izbalansirati neku od pjesama tu i izabrati?
0: Pa da, pa ne znam. Sad svaka od tih pjesama nosi stvarnu neku emociju. Možda je prilika da kažem, knjiga je napisana kao neko putovanje. Mm-hmm. Ona ima svoje tri dijela, pa svaki od tih dijelova predstavlja jedno jedinstveno putovanje. Ona počinje pjesmom koja se zove Na put ka Smaragdnom gradu. Implicira taj put ka Smaragdnom gradu, to je inspiracija iz nekih drugih književnih dijela.
1: Čarobnjaka iz Oza.
0: Tako je, jest. Jer ta skupina Čarobnjak iz Oza, oni zapravo traže u sebi, traže zapravo negdje vani ono što zapravo stvarno imaju u sebi. Jel? I to jest zapravo neka ideja, spoznaje da puno toga već leži u nama, da nije negdje vani. Tako je Na putu ka Smaragdnom gradu prva pjesma, drugi dio počinje pjesmom koja se zove Drugo putovanje, a treći dio počinje pjesmom koja zove Memento Mori, kao trebamo da budemo svjesni neke svoje smrtnosti, a završava opet nekim sunčevim putovanjem, pjesmom koja se zove Sunce izlazi na zapadu. Ona je zapravo, učili smo da izlazi na istoku, ali nekako simbolika tog da izlazi na zapadu je zapravo da nije uvijek o nama. Nama je tada sunce zašlo, ali izašlo je nekom drugom. Pa tako nama izlazi na zapadu kao neka vrsta

0: nekog davanja od sebe, tog sunca ka nekom drugom. Da.
1: Da. A ima li neka pjesma koja vam je sada postala nekako važnija nakon i same i samog pisanja i objavljivanja knjige i možda i samih reakcija čitalaca?
0: Pa, meni od uvijek mi je važna pjesma koja se zove El Amor. A, to je naslov iz pjesme Julia Iglesiasa, El Amor, vjerojatno ste joj nekada slušali. Ja sam je slušao na radiju u Zagrebu u auto i tada mi je nešto tako palo na pamet da iz raznih ludosti da napišem tu pjesmu El Amor, i ona je nekako najdirektnija. Ona i počinje rečenicom ljubavi pišem tebi, kao da se direktno obraćam toj svojoj ljubavi, i u toj direktnosti mi je nekako najsnažnija u nekom emotivnom smislu. Ostale su uvijek tako pomalo su metafizičke u nekom izražaju i onako znaju biti pomalo ezoterične i slično. Ova je onako dosta direktna i u toj direktnosti mi je nekako ostala kao jako važna od početka pa evo i danas.
1: Čini mi se da vašu zbirku pjesama mogu čitati oni koji su zaista otvoreni da prime sve te emocije, da možda i ne moraju biti oni koji su baš prošli nužno to sve, pa da se mogu poistovjetiti, ali mislim da se čak i mlađi mogu pronaći tu.
0: Pa ja vjerujem da će se zrelije osobe pronaći u smislu već preživljenih istih ili sličnih iskustava, a neki možda mlađi koji bi se bavili ovom knjigom bi mogli da spoznaju zapravo šta se sve krije u nekoj ljudskoj emociji ili šta se sve može kriti u nekoj ljudskoj emociji i kako to putovanje od neke emocije iznutra može da se manifestira negdje ka vani. Pošto ima dosta simbolike u mnogim nekim pjesmama, ja vjerujem da su onda i pjesme sklone i različitim tumačenjima. Svako bi se tu dao nekako smjestiti na različit način, nešto protumačiti iz svoje neke lične perspektive, osim El Amor koja je onako direktna. Tako da nadam se da je napisana univerzalno, da je mogu čitati i mlađi i stariji i različiti profili, da će pronaći nešto prije svega lijepo u toj zbirci.
1: Koliko je vas promijenilo to putovanje? Ovo govorimo o tom putovanju, pisanju, svom ovom periodu od 2 godine, promocijama knjige, emocijama naravno koje se vežu uz to sve.
0: Da, ja mislim da mene nije promijenila knjiga, ali me je promijenio proces stvaranja te knjige. Mislim da me nije promijenila ni jedna promocija koliko me je promijenio razgovor sa nekim koji je već čitao tu knjigu. Jer ta putovanja o kojima mi govorimo su zapravo nisu jedan događaj, nego su neki set različitih događaja u određenom vremenskom okviru. I mislim da u mom slučaju pisanje mene kontinuirano mijenja. Mislim, sklon sam možda tome da sam blago više otvoren ka promjenama nego možda neki prosječni čovjek, jer tako je, malo prije smo spomenuli, ne volim baš da budem u stalno nekom balansu, uvijek se nešto smičem i onda se puštam tome. I ja mislim da je ključna stvar shvatiti da se mi ne trebamo opirati promjeni, nego da se trebamo prosto pustiti tome, ali u pisanju mora postojati intencija. Mi je moramo negdje staviti da mi zapravo svjesno želimo da to uradimo sebi, drugima i slično. Mislim, to znate iz primjera svih drugih umjetnika ili bilo kojih autora u bilo kojoj oblasti. Nije to baš tako da je inspiracija uvijek prisutna. I znate čak ono iz filmova ili iz nekih drugih knjiga da neki pisci tako danima sjede i gledaju u bijeli papir, on ne mogu
1: pa
0: prosto
1: da nešto
0: i godinama i tako da. To sad tako fluktuira. Uistinu mora postojati neka intencija. Ja često znam da tako satima nekako vrtim se oko neke ideje, ne znam odakle da krenem, pa čak sam sebe razočaram ponekad, ono zašto to ja sada odjednom ne mogu da napišem. Imao sam tako jedan dosta zanimljiv razgovor sa jednim od recenzenata, ukupno ih je 2. A on je bio sklon da njegove recenzentske inpute daje na nivou tehnike pisanja. I on je književni teoretičar i tako dalje.

0: prođe.
1: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
2: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
1: Najvažnije preglede sa utakmica.
2: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
1: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
2: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
1: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
2: Ko piše istoriju?
1: Saznajte uz Mundialis.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: U Tuzli najavljena izrada najveće zastave Bosne i Hercegovine. Stanje sigurnosti hrane u BiH dobro, rizik mora biti na minimum, poručuju iz Agencije za sigurnost hrane. Hiljade Tuzlaka uživalo u velikom koncertu Dženana Lončarevića, kojim je otvorena ljetna turistička sezona u Tuzlanskom kantonu. Na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla večeras predstava Trag u kamenu, inspirisana životom i dijelom Franje Ledera. Nakon meča sa Panamom, reprezentacija BiH stigla u Toronto. Vrijeme sutra sunčano. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Danas je predstavljen projekat izrade najveće državne zastave Bosne i Hercegovine pod nazivom Svi pod jednom zastavom. Javnosti su predstavljeni detalji projekta izrade najveće zastave BiH, planirane lokacije predstavljanja kao i značaj ovog projekta koji okuplja građane, institucije, kampanje i organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine. Aleksandra Andrić.
2: Najveća zastava Bosne i Hercegovine bit će raširena na Trgu slobode u Tuzli 12. juna, pred početak prve utakmice koju će na svjetskom prvenstvu odigrati reprezentacija Bosne i Hercegovine, i to protiv Kanade. Projekat Svi pod jednom zastavom pokrenulo je udruženje Zmajevo srce. Omer Isović, predsjednik udruženja.
3: Ona još uvijek nije gotova, želimo je stvarno napraviti što većom. Reći o informaciju da smo bili na Trgu slobode i da smo planirali bili da je okačimo na zgradu Privredne komore. Zgrada Privredne komore svojom visinom i dužinom je mala da bi ta zastava stala. Eto, to je neki pokazatelj kolika će ona biti. Mi ćemo nju nekih 15 minuta prije početka utakmice promovisati, razviti je među sve navijače naše na trgu. Vjerujem da će biti trg pun i to ćemo, ako Bog da, uraditi, ponoviti. Želimo da svi osjete zastavu i da nekih 10 minuta ona kruži do početka utakmice.
2: Ovaj projekat podržava grad Tuzla, istakao je na preskonferenciji Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
4: 12. juna je prva utakmica naše reprezentacije i promovisat ćemo najveću

0: Hercegovine.
1: U projekat je uključen i grad Srebrenik. Adnan Bijelić, gradonačelnik Srebrenika.
2: Ideja sa najvećom zastavom u Srebreniku, naravno da je prihvaćena veoma pozitivno i prije svega što danas u ovim danima kad je možda patriotizam u Bosni i Hercegovini na nekom najvećem levelu nego što je bio u zadnjih evo desetak ili 20 godina i kazat ću da posebno mi je drago što će ta zastava naći svoje mjesto na našem starom gradu Srebreniku. Pored toga što će promovisati i patriotizam, pripadnost državi, tako će uspjeti da promoviše i ono naše kulturno-istorijsko nasljeđe na koje smo ponosni svi mi. Također zastava u fan zoni u Srebreniku 18. juna.
1: Projekat Svi pod jednom zastavom ima za cilj poslati snažnu poruku zajedništva, patriotizma i inkluzije, te pokazati da Bosna i Hercegovina može biti okupljena pod jednim simbolom koji pripada svima. A poziv svima uputio je Saša Šunjka, predstavnik kluba Zmajevo srce.
3: U Trgu slobode 26. ćemo da širimo našu najveću zastavu Bosne i Hercegovine.
4: Iako stručnjaci ističu da je stanje sigurnosti hrane u našoj zemlji generalno dobro, nedavni slučaj krušaka iz Belgije u kojima su pronađeni ostaci nedozvoljenog pesticida pokazao je koliko je važan efikasan sistem kontrole i brzog reagovanja. Renata Kulić.
5: Sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini generalno je na zadovoljavajućem nivou, ali rizik nikada ne može biti potpuno eliminisan. Zato je neophodno neprestano unapređivati sistem kontrole i nadzora kako bi se eventualne opasnosti po zdravlje građana svele na najmanju moguću mjeru, kaže direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Sanin Tanković. On podsjeća i na nedavni slučaj krušaka iz Belgije koje su dospjele na tržište naše zemlje, a u kojima su laboratorijskim analizama utvrđeni ostaci nedozvoljenog pesticida klorata. Istakao je da agencija kao nacionalna kontakt tačka u sistemu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje odmah po zaprimanju informacije obavještava nadležne inspekcijske organe.
6: Situacija što se tiče zdravstvene ispravnosti hrane u Bosni i Hercegovini je dobra. Međutim, uvijek morate računati s rizikom. Taj rizik treba svesti na minimum i svi mi treba da poradimo da taj bude minimum najmanji mogući. Jer da bi eventualno mogao ugroziti zdravlje ljudi. Što se tiče konkretno krušaka iz Belgije, mi smo kontakt tačka za brzo uzbunjivanje u slučaju bilo kojih incidentnih situacija koje se dešavaju u Evropi i svijetu. Znači, bilo kad da se nešto desi, oni odmah nama prosljeđuju informaciju kao kontakt tački i mi tu informaciju prosljeđujemo nadležnim organima na postupanje.
5: Iz agencije navode da su sporne kruške povučene iz prodaje te da sistem funkcioniše zahvaljujući brzoj razmjeni informacija između nadležnih institucija i inspekcija. Naglašava da svaki proizvod koji ne ispunjava propisane standarde mora biti uklonjen s tržišta. Ipak, kako ističe, najveću odgovornost za sigurnost hrane ne snose institucije, već subjekti uključeni u lanac proizvodnje i distribucije.
6: Drugi dio posla jeste da subjekti u poslovanju s hranom su ti koji su najodgovorniji za sigurnost hrane. Oni proizvode hranu, prerađuju, skladište, distribuiraju, znači njima pripada najveća odgovornost i oni su ti u suštini isto što trebaju da urade, jeste da u slučaju hrane koja je higijenski neispravna, automatski da alarmira sve distributivne lance gdje je tu robu prodao da se povuče sa tržišta kako se ne bi ugrozilo zdravlje ljudi.
5: Tanković je ukazao i na potrebu dodatnog usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa standardima Evropske unije, naročito kada je riječ o dozvoljenim količinama pesticida, teških metala i drugih kontaminata u hrani. Značaj rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine prepoznao je i zamjenik regionalnog predstavnika Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija za Evropu i Centralnu Aziju, Nabil Gangi, naglasivši da se sigurnost hrane mora posmatrati kroz cijeli lanac proizvodnje od polja do stola.
7: The leadership of director Tanković of the Food Safety Agency.
8: Agencija pod ravnanjem gospodina Tankovića je zbilja u partnerstvu sa različitim međunarodnim organizacijama i institutima ostvaruje velike uspjehe. Evo, i nakon 20 godina postojanja agencije mogu reći da čestitam Bosni i Hercegovini na dosadašnjim postignućima. UNFAO podupire kako Agenciju za sigurnost hrane, tako i sve druge institucije u postizanju zdravlja i sigurnosti stanovništva Bosne i Hercegovine.
5: Iz Agencije za

0: Sigurnost hrane Bosne i Hercegovine poručuju da je jačanje domaćih institucija i usklađivanje propisa sa evropskim standardima jedan od ključnih preduslova za još efikasniju zaštitu zdravlja građana, ali i za dalji razvoj prehrambene industrije i izvoza na tržište Evropske unije.
1: U nastavku dnevnika slijedi pregled agencijskih vijesti iz zemlje i svijeta.
2: Osumnjičeni Hamid Taletović, koji je u Banovićima iz automatske puške usmrtio svog komšiju NČ i ranio njegovu suprugu AČ, predat je danas u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, tragediji je prethodio verbalni sukob između osumnjičenog i članova porodice koja je bila meta napada. Nakon hapšenja nad osumnjičenim je provedena kriminalistička obrada, a postupajući tužilac će nakon ispitivanja odlučiti o daljnjim mjerama i eventualnom prijedlogu za određivanje pritvora. Policija i tužilaštvo nastavljaju istragu radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja. Udruženje žrtava uputila su zahtjev Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da pokreni inicijativu prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da 11. juli bude proglašen danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Također traže da bude organizovan i podržan cjelodnevni program obilježavanja Međunarodnog dana refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici, osigurano aktivno učešće institucija Bosne i Hercegovine u komemorativnim aktivnostima koje će biti organizovane po 31. godišnjice genocida, te da budu podržane edukativne, memorialne i javne aktivnosti usmjerene na očuvanje kulture sjećanja, borbu protiv negiranja genocida i promociju istine i pravde. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Zdravka Panića, Trivu Ukića i Slobodana Kneževića na ukupno 40 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti na području Prijedora u ljeto 1992. godine, dok su petorica oslobođena optužbi. Panić i Trivo Vukić su proglašeni krivim da su kao pripadnici Miskoglavske čete osuđeni na po 15 godina zatvora za učestvovanje u odvođenju i ubistvu 11 civila koji su bili zatvoreni u domu u Miskoj glavi. Knežević je osuđen na 10 godina zatvora, a proglašen je krivim što je kao pripadnik vojne policije 43. Prijedorske brigade pucanjem iz puške usmrtio civila koji je pokušavao pobjeći.
3: Vijesti iz svijeta.
2: Najmanje 14 osoba poginulo je, a 7 se vodi kao nestalo nakon snažnog zemljotresa jačine 7,8 stepeni koji je pogodio jug Filipina. Potres je izazvao upozorenje na tsunami u više zemalja regije, dok vlasti procjenjuju štetu i provode hitne mjere pomoći stanovništvu. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Izrael i Iran da odmah zaustave borbe nakon novih uzajamnih zračnih napada. Izrael i Iran moraju odmah prestati pucati, rekao je Trump na svom nalogu na društvenoj mreži Truth Social. Ranije tokom dana izraelski zračni napad pogodio je petrohemijsku kompaniju na jugozapadu Irana, uzrokujući djelimičnu štetu na industrijskom kompleksu, saopćili su iranski zvaničnici. Šefica vanjske politike Evropske unije Kaja Kallas upozorila je u ponedjeljak da je protiv bilo kakve dalje eskalacije na Bliskom istoku usred pojačanih napetosti između Tel Aviva i Teherana, poručivši da regionu nije potreban novi sukob. Tokom noći ponovo smo svjedočili eskalaciji. Regionu nije potrebna eskalacija, već da strane sjednu za pregovarački stol i postignu dogovor, rekla je Kallas uoči sastanka sa ministrom odbrane u Nikoziji, potvrđujući da bi Evropska unija mogla pomoći u posjedovanju napora nakon postizanja prekida vatre, rekla je da je neposredni prioritet osigurati obustavu borbi.
1: Klub vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Tuzla oglasio se saopštenjem u kojem navodi da će na predstojećoj sjednici Gradskog vijeća predložiti usvajanje rezolucije o podršci i očuvanju uloge Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i evropskom putu BiH.
0: Tuzla nije bilo koji grad. Tuzla je grad koji je kroz svoju historiju bio simbol zajedničkog života, međusobnog poštovanja, tolerancije i multietičnosti. Upravo zbog toga smatramo da Tuzla ima pravo, ali i obavezu, da jasno iskaže svoj stav o pitanjima koje se tiču mira, stabilnosti i budućnosti Bosne i Hercegovine.

0: Navodi se u saopćenju kluba vijećnika i vijećnica SDP-a u Gradskom vijeću Tuzla. U vremenu kada svjedočimo političkim blokadama, osporavanju nadležnosti državnih institucija i sve češćim pokušajima relativiziranja vrijednosti na kojima počiva Dejtonski mirovni sporazum, važno je poslati jasnu poruku podrške očuvanju ustavnog poretka, vladavine prava i evropskog puta Bosne i Hercegovine. Predloženom rezolucijom Gradsko vijeće Tuzla potvrđuje svoju opredjeljenost za mir, stabilnost, demokratski razvoj i evropsku budućnost Bosne i Hercegovine, te izražava podršku daljem radu Ureda visokog predstavnika kao važnog mehanizma za očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, institucionalne stabilnosti i funkcionalnosti države. Tuzla je uvijek bila na strani vrijednosti koje spajaju ljude, a ne dijele ih. Zato vjerujemo da je važno da upravo iz Tuzle bude upućena poruka podrške Bosni i Hercegovini kao demokratskoj, evropskoj i stabilnoj državi svih njenih građana i naroda. Usvajanjem ove rezolucije Gradskog vijeće Tuzla još jedno bi potvrdilo svoju privrženost miru, zajedničkom životu, evropskim integracijama i jačanju institucija Bosne i Hercegovine. Grad koji je uvijek branio zajednički život ima pravo da govori. Tuzla danas govori u ime mira, stabilnosti i evropske budućnosti Bosne i Hercegovine, stoji u saopćenju kluba vijećnika i vijećnica Socijaldemokratske partije u Gradskom vijeću Tuzla.
1: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području našeg kantona. Odlukom se Direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona odobrava 5 miliona za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta. Vlada je danas donijela odluku o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period od 2021. do 2027. godine. Velikim koncertom regionalne muzičke zvijezde Dženana Lončarevića na Tuzlanskom trgu Slobode zvanično je otvorena ljetna turistička sezona Tuzlanskog kantona. Kantonalna turistička zajednica od ove sezone ima velika očekivanja s obzirom na kontinuiranu ekspanziju domaćeg turizma i atraktivnost lokalnih destinacija. Tuzlanski kanton posljednjih godina sve više privlači domaće i strane turiste, zahvaljujući jedinstvenim turističkim lokalitetima, bogatoj gastronomskoj ponudi, prirodnim ljepotama i kulturno-istorijskom nasljeđu. U okviru 31. ljetnog univerziteta Tuzla održana je radionica čitanjem kroz Osmansku baštinu, koja je učesnicima pružila priliku da se upoznaju s kulturno-istorijskim nasljeđem iz osmanskog perioda. Radionica je dio bogatog programa ovogodišnjeg ljetnog univerziteta posvećenog sticanju novih znanja, razvoju vještina i umrežavanju učesnika. Zoo vrt Bingo nastavlja obogaćivati sadržaje i unapređivati uslove za svoje životinjske stanovnike. Posebnu pažnju posjetilaca trenutno privlače babuni, najnoviji stanovnici zoološkog vrta koji se nalaze u fazi prilagođavanja novom okruženju. Nadina Čan.
2: Babuni su među najnovijim stanovnicima tuzlanskog zoovrta Bingo i već privlače pažnju posjetilaca. Ove životinje trenutno se nalaze u karantenu, a njihovo prilagođavanje novom okruženju protiče prema planu. Istakla je Alma Karić, rukovoditeljica zoološkog vrta.
3: Ovdje se trenutno nalazi životinska vrsta babun, to su majmuni, čovjekoliki, ukupno 11, tako da imate ono baš šta da vidite, interesantna jako grupa. Još uvijek su u karantenskom prostoru, odnosno mogu se vidjeti u unutrašnjoj nastambi, mi se sad nalazimo u vanjskoj, nakon 22. ako Bog da 6. mjeseca moćete ih vidjeti i vani. Mimo unutrašnje vanjske nastambe imamo i kavezne dijelove, imamo jedan što je novo kod nas u zoološkom vrtu, kako se zoološki vrt razvija, tako i mi učimo. Napravili smo jedan kao skviz kavez u slučaju nedobog potrebe da se životinje terapiraju, čak i ono preventivna neka terapija, antiparazitska ili bilo šta, da nam je lakše rukovat sa životinjama, da ne izazivamo stres ni životinji, ani ljudima. Tako da ono, u suštini napravili smo stvarno nešto što životinjama treba, a i mislim da smo ono prezadovoljni mi što smo uradili.
2: U narednim mjesecima nisu planirane nabavke novih životinskih vrsta, ali u zoovrtu se nadaju prinovama među postojećim stanovnicima. Tokom protekle godine zoološki vrt obogaćen je sa 8 novih vrsta životinja.
3: Ovako iza naših leđa se nalazi nastamba za vidre i binturonge. To su životinske vrste, znači, koje su došle prošle godine.

0: Potpunili smo kolekciju valabi kengura, došli su nam dikobrazi, američki bizon, giboni, ne mogu sad ono da mi nadođe, ali da, uglavnom da, afrička oklopna kornjača, tako da imate stvarno šta da vidite.
1: Da možda pojasnimo našim gledalcima i slušalcima kako je ovaj zoološki vrt podijeljen, ima mnogo nastambi i u čemu to oni se mogu uživati?
0: Da, ima baš ono dosta nastambi, mi postojimo nekih 10 godina, tako da ovaj, stvarno ima šta da se vidi, imate mesojede, imate preživare, imate neke ono, vodene životinje, imamo terariju u kojem se nalazi i životinje koje su u terariju i u akvariju i avijariju, tako da ono, ima stvarno šta da se vidi.
2: Tokom ljetne sezone Zovrt Bingo otvoren je za posjetioce svakog dana od 9 do 21 sat. U narednom periodu planirana je i promocija knjige, o čemu će više detalja biti poznato uskoro, kao i obilježavanje 10. godišnjice postojanja Zovrta Bingo.
3: Iz kulture. Udruženje Mladih Tuzle i Pozorište Mladih Tuzle pokrenuli su inicijativu Edukativni klub prijatelja usmjerenu na jačanje samopouzdanja mladih kroz neformalno obrazovanje. Program mladima nudi prostor za praktično učenje bez pritiska, razvoj vještina i izgradnju podrške, kazala je Mina Morankić, članica udruženja Mladi Tuzle i Pozorišta Mladih Tuzle.
4: Edukativni klub prijatelja je nastao kroz ideju i kroz istraživanje i strategije za mlade grada Tuzla kako bismo unaprijedili neformalno obrazovanje koje smo uvidjeli da je zaista potrebno mladima i koje nažalost nije baš dovoljno razvijeno, a kojeg zaista želimo da povežemo i sa formalnim, a i sa onim što svakodnevno radimo, jer zaista smatramo da je, kao što je i formalno jednako bitno je i neformalno obrazovanje kako bismo sve ono što teorijski naučimo na fakultetima, osnovnim, srednjim školama mogli da primijenimo u svakodnevnom životu. Edukativni klub prijatelja je otvoren za sve mlade koji su zainteresovani da rade, da se druže, umrežavaju sa drugima i da dijele ideje sa drugim organizacijama, da li na lokalnom, ali naravno i na višem nivou. Mogu se prijaviti svi koji žele putem naših društvenih mreža ili putem broja telefona da dobiju sve potrebne informacije i za taj dio, ali naravno i za sve naše projekte i programe koje sprovodimo. Ukoliko žele putem društvenih mreža, to su Mladi Tuzle ili Pozorište Mladih Tuzle na Facebooku, a broj telefona je 061 365 600.
3: Tuzlanski glumac Armin Ćatić večeras u BKC u Tuzle premijerno izvodi monodramu Fikro u Kraljama života. Kroz specifičan lokalni dijalekt i mnogo smijeha predstava donosi priču o sudaru tradicionalnog čovjeka sa modernim trendovima. Izvođenje predstave Trag u kamenu inspirisane životom i dijelom Franje Ledera koja se realizuje u okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet zakazano je za večeras na kamenoj sceni Doma mladih Tuzla.
2: Sport. Nakon što su u subotu odigrali posljednji prijateljski meč protiv nacionalnog tima Paname, a koji je završen neriješeno 1-1, reprezentacija BiH otputovala je u kanadski Toronto, gdje će se spremati za početak svjetskog prvenstva i prvi duel koji igra 12. juna upravo protiv domaćina. Reprezentativci BiH su nakon slijetanja imali zanimljiv doček. Tačnije, našu ekspediciju u Torontu dočekao je poseban autobus ukrašan sa crtežom mladog sedmogodišnjeg navijača BiH Enisa. Podsjećamo, BiH svoju prvu utakmicu na prvenstvu igra 12. juna od 21 sat po našem vremenu. U organizaciji teniskog kluba Sloboda počeo je 27. međunarodni teniski turnir pod nazivom Memorial Goran Tanović. Turnir se odigrava u čast prerano preminulog tuzlanskog tenisera Gorana Tanovića. Predsjednik kluba Sloboda Enver Bjedić navodi da od tuzlanskih igrača ove godine očekuje veoma zapažene rezultate.
5: Ovo je Etin turnir, što znači da je to Evropska teniska asocijacija, međunarodni turnir, i da bodovi koji ovdje osvajaju dječaci i djevojčice do 14 godina se upisuju na međunarodne liste i na taj način dolazi naravno do njihovog boljeg rangiranja u svijetu tenisa i da

0: mogu dalje da napreduju i da se razvijaju. Kroz istoriju ovdje igralo mnogo velikih igrača, da napomenem da je Marin Čilić ovdje igrao kao junior i tako ti veliki Dodik Ivan isto također igrao ovdje u svoje vrijeme. Znači to, ovaj turnir je praktično jedno gnijezdo iz kojeg izlaze veliki, veliki igrači. Ja ću samo reći da imamo što možda ni jedne godine do sada nismo imali, imamo iz učesnike iz Kine, iz Australije, iz Rusije i iz još mnogo zemalja Europe. Od naših igrača, tuzlanskih igrača i igračica od kojih očekujemo da se mogu umiješati u borbe za pehar, za medalje ili jedno od tih finale ili mjesta koje donose bodove, najviše očekujemo od Vere Houdek, Adijana Kurčehajića i Borisa Jelinića. Znači, to su favoriti tenis kluba od kojih očekujemo da bi mogli da naprave neke impozantne rezultate.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Poštovani slušalci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile Irma Krđalić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Orašje i Novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi-Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Bos Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: najnovije događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, TCL QLED 55, nevjerovatnih 749 kon.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Muzika za svačije ukuse.
7: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: to the flow now, ooh.
1: Oops,
0: to the flow now, ooh.

Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: rezultat jer imamo stvarno kvalitetnu ekipu. Čestitka klubu Zmajevo srce, čestitka svoj djeci koja rade ovdje, koja se druže ovdje i koja nam pokazuju u principu kako svi treba da se borimo za jedno kvalitetno društvo i kako svi zajedno treba da gradimo inkluzivno društvo za sve građanke i građane, ne samo Tuzli nego i Bosne i Hercegovine.
1: U projekat je uključen i grad Srebrenik. Adnan Bijelić, gradonačelnik Srebrenika.
2: Ideja sa najvećom zastavom u Srebreniku, naravno da je prihvaćena veoma pozitivno i prije svega što danas u ovim danima kad je možda patriotizam u Bosni i Hercegovini na nekom najvećem levelu nego što je bio u zadnjih evo 10-20 godina i kazat ću da posebno mi je drago što će ta zastava naći svoje mjesto na našem starom gradu Srebreniku. Pored toga što će promovisati i patriotizam, pripadnost državi, tako će uspjeti da promoviše i ono naše kulturno-istorijsko nasljeđe na koje smo ponosni svi mi. Također zastava u fan zoni u Srebreniku 18. juna.
1: Projekat Svi pod jednom zastavom ima za cilj poslati snažnu poruku zajedništva, patriotizma i inkluzije, te pokazati da Bosna i Hercegovina može biti okupljena pod jednim simbolom koji pripada svima.

0: Dobro. Nedavni slučaj krušaka iz Belgije u kojima su pronađeni ostaci nedozvoljenog pesticida pokazao je koliko je važan efikasan sistem kontrole i brzog reagovanja.
1: Sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini generalno je na zadovoljavajućem nivou, ali rizik nikada ne može biti potpuno eliminisan. Zato je neophodno neprestano unapređivati sistem kontrole i nadzora kako bi se eventualne opasnosti po zdravlje građana svele na najmanju moguću mjeru, kaže direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Sanin Tanković. On podsjeća i na nedavni slučaj krušaka iz Belgije koje su dospjele na tržište naše zemlje, a u kojima su laboratorijskim analizama utvrđeni ostaci nedozvoljenog pesticida klorata. Istakao je da agencija kao nacionalna kontakt tačka u sistemu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje odmah po zaprimanju informacije obavještava nadležne inspekcijske organe.
2: Situacija što se tiče zdravstvene ispravnosti hrane u Bosni i Hercegovini je dobra. Međutim, uvijek morate računati s rizikom. Taj rizik treba svesti na minimum i svi mi treba da poradimo da taj bude minimum najmanji mogući. Jer da bi eventualno mogao ugroziti zdravlje ljudi. Što se tiče konkretno krušaka iz Belgije, mi smo kontakt tačka za brzo uzbunjivanje u slučaju bilo kojih incidentnih situacija koje se dešavaju u Evropi i svijetu. Znači, bilo kad da se nešto desi, oni odmah nama prosljeđuju informaciju kao kontakt tački i mi tu informaciju prosljeđujemo nadležnim organima na postupanje.
1: Iz agencije navode da su sporne kruške povučene iz prodaje te da sistem funkcioniše zahvaljujući brzoj razmjeni informacija između nadležnih institucija i inspekcija. Naglašava da svaki proizvod koji ne ispunjava propisane standarde mora biti uklonjen s tržišta. Ipak, kako ističe, najveću odgovornost za sigurnost hrane ne snose institucije, već subjekti uključeni u lanac proizvodnje i distribucije.
2: Drugi dio posla jeste da subjekti u poslovanju s hranom su ti koji su najodgovorniji za sigurnost hrane. Oni proizvode hranu, prerađuju, skladište, distribuiraju, znači njima pripada najveća odgovornost i oni su ti u suštini isto što trebaju da urade, jeste da u slučaju hrane koja je higijenski neispravna, automatski da alarmira sve distributivne lance gdje je tu robu prodao, da se povuče sa tržišta kako se ne bi ugrozilo zdravlje ljudi.
1: Tanković je ukazao i na potrebu dodatnog usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa standardima Evropske unije, naročito kada je riječ o dozvoljenim količinama pesticida, teških metala i drugih kontaminata u hrani. Značaj rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine prepoznao je i zamjenik regionalnog predstavnika Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija za Evropu i Centralnu Aziju, Nabil Gangi, naglasivši da se sigurnost hrane mora posmatrati kroz cijeli lanac proizvodnje od polja do stola.
3: The leadership of Director Tanković of the Food Safety Agency.
4: Agencija pod ravnanjem gospodina Tankovića je zbilja u partnerstvu sa različitim međunarodnim organizacijama i institutima ostvaruje velike uspjehe. Evo, i nakon 20 godina postojanja agencije mogu reći da čestitam Bosni i Hercegovini na dosadašnjim postignućima. UNFAO podupire kako Agenciju za sigurnost hrane, tako i sve druge institucije u postizanju zdravlja i sigurnosti stanovništva Bosne i Hercegovine.
1: Iz Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine poručuju da je jačanje domaćih institucija i usklađivanje propisa sa evropskim standardima jedan od ključnih preduslova za još efikasniju zaštitu zdravlja građana, ali i za dalji razvoj prehrambene industrije i izvoza na tržište Evropske unije.
0: Slijedi pregled agencijskih vijesti.
5: Osumnjičeni Hamid Taletović, koji je u Banovićima iz automatske puške usmrtio svog komšiju NČ i ranio njegovu suprugu AČ, predat je danas u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, tragediji je prethodio verbalni sukob između osumnjičenog i članova porodice koja je bila meta napada. Nakon hapšenja nad osumnjičenim je provedena kriminalistička obrada, a postupajući tužilac će nakon ispitivanja odlučiti o daljnjim mjerama i eventualnom prijedlogu za određivanje pritvora. Policija i tužilaštvo nastavljaju istragu radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja. Udruženje žrtava uputila su zahtjev Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da pokreni inicijativu prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da 11. juli bude proglašen dan

0: žalosti u Bosni i Hercegovini. Također traže da bude organizovan i podržan cjelodnevni program obilježavanja Međunarodnog dana refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici, osigurano aktivno učešće institucija Bosni i Hercegovine u komemorativnim aktivnostima koje će biti organizovane povodom 31. godišnjice genocida, te da budu podržane edukativne, memorialne i javne aktivnosti usmjerene na očuvanje kulture sjećanja, borbu protiv negiranja genocida i promociju istine i pravde. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Zdravka Panića, Trivu Ukića i Slobodana Kneževića na ukupno 40 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti na području Prijedora u ljeto 1992. godine, dok su petorica oslobođena optužbi. Panić i Trivo Vukić su proglašeni krivim da su kao pripadnici Miskoglavske čete osuđeni na po 15 godina zatvora za učestvovanje u odvođenju i ubistvu 11 civila koji su bili zatvoreni u domu u Miskoj Glavi. Knežević je osuđen na 10 godina zatvora, a proglašen je krivim što je kao pripadnik vojne policije 43. Prijedorske brigade pucanjem iz puške usmrtio civila koji je pokušavao pobjeći. Najmanje 14 osoba poginulo je, a 7 se vodi kao nestalo nakon snažnog zemljotresa jačine 7,8 stepeni koji je pogodio jug Filipina. Potres je izazvao upozorenje na tsunami u više zemalja regije, dok vlasti procjenjuju štetu i provode hitne mjere pomoći stanovništvu. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Izrael i Iran da odmah zaustave borbe nakon novih uzajamnih zračnih napada. Izrael i Iran moraju odmah prestati pucati, rekao je Trump na svom nalogu na društvenoj mreži Truth Social. Ranije tokom dana izraelski zračni napad pogodio je petrohemijsku kompaniju na jugozapadu Irana, uzrokujući djelimičnu štetu na industrijskom kompleksu, saopćili su iranski zvaničnici. Šefica vanjske politike Evropske unije Kaja Kalas upozorila je u ponedjeljak da je protiv bilo kakve dalje eskalacije na Bliskom istoku usred pojačanih napetosti između Tel Aviva i Teherana, poručivši da regionu nije potreban novi sukob. Tokom noći ponovo smo svjedočili eskalaciji. Regionu nije potrebna eskalacija, već da strane sjednu za pregovarački stoj i postignu dogovor, rekla je Kalas uoči sastanka sa ministrom odbrane u Nikoziji, potvrđujući da bi Evropska unija mogla pomoći u posjedovanju napora nakon postizanja prekida vatre, rekla je da je neposredni prioritet osigurati obustavu borbi. Vraćamo se lokalnim temama. Klub vijećnika SDP-a u gradskom vijeću Tuzla oglasio se saopćenjem u kojem navodi da će na predstojećoj sjednici gradskog vijeća predložiti usvajanje rezolucije o podršci očuvanju uloge Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i europskom putu Bosne i Hercegovine.
1: Tuzla nije bilo koji grad. Tuzla je grad koji je kroz svoju historiju bio simbol zajedničkog života, međusobnog poštovanja, tolerancije i multietičnosti. Upravo zbog toga smatramo da Tuzla ima pravo, ali i obavezu, da jasno iskaže svoj stav o pitanjima koje se tiču mira, stabilnosti i budućnosti Bosne i Hercegovine, navodi se u saopćenju kluba vijećnika i vijećnica SDP-a u gradskom vijeću Tuzla. U vremenu kada svjedočimo političkim blokadama, osporavanju nadležnosti državnih institucija i sve češćim pokušajima relativiziranja vrijednosti na kojima počiva Dejtonski mirovni sporazum, važno je poslati jasnu poruku podrške očuvanju ustavnog poretka, vladavine prava i evropskog puta Bosne i Hercegovine. Predloženom rezolucijom Gradsko vijeće Tuzla potvrđuje svoju opredjeljenost za mir, stabilnost, demokratski razvoj i evropsku budućnost Bosne i Hercegovine, te izražava podršku daljem radu Ureda visokog predstavnika kao važnog mehanizma za očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, institucionalne stabilnosti i funkcionalnosti države. Tuzla je uvijek bila na strani vrijednosti koje spajaju ljude, a ne dijele ih. Zato vjerujemo da je važno da upravo iz Tuzle bude upućena poruka podrške Bosni i Hercegovini kao demokratskoj, evropskoj i stabilnoj državi svih njenih građana i naroda. Usvajanjem ove rezolucije

0: Institucije Gradskog vijeća Tuzla još jedno bi potvrdilo svoju privrženost miru, zajedničkom životu, evropskim integracijama i jačanju institucija Bosne i Hercegovine. Grad koji je uvijek branio zajednički život ima pravo da govori. Tuzla danas govori u ime mira, stabilnosti i evropske budućnosti Bosne i Hercegovine, stoji u saopćenju Kluba vijećnika i vijećnica Socijaldemokratske partije u Gradskom vijeću Tuzla.
1: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Odlukom se direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona odobrava od 5 miliona maraka za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Vlada je danas donijela i odluku o pokretanju procesa evaluacije u toku strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godine. Velikim koncertom regionalne muzičke zvijezde Dženana Lončarevića na Tuzlanskom trgu Slobode zvanično je i otvorena ljetna turistička sezona Tuzlanskog kantona. Kantonalna turistička zajednica od ove sezone ima velika očekivanja s obzirom na kontinuiranu ekspanziju domaćeg turizma i atraktivnost lokalnih destinacija. Tuzlanski kanton posljednjih godina sve više privlači domaće i strane turiste zahvaljujući jedinstvenim turističkim lokalitetima, bogatoj gastronomskoj ponudi, prirodnim ljepotama i kulturno-historijskom nasljeđu. U okviru 31. ljetnog univerziteta Tuzla održana je radionica čitanjem kroz Osmansku baštinu koja je učesnicima pružila priliku da se upoznaju s kulturno-historijskim nasljeđem iz osmanskog perioda. Radionica je dio bogatog programa ovogodišnjeg ljetnog univerziteta posvećenog sticanju novih znanja, razvoju vještina i umrežavanju učesnika. Zoološki vrt Bingo nastavlja obogaćivati sadržaje i unapređivati uslove za svoje životinjske stanovnike. Posebnu pažnju posjetilaca trenutno privlače babuni, najnoviji stanovnici zoološkog vrta koji se nalaze u fazi prilagođavanja novom okruženju.
2: Babuni su među najnovijim stanovnicima Tuzlanskog zoovrta Bingo i već privlače pažnju posjetilaca. Ove životinje trenutno se nalaze u karantenu, a njihovo prilagođavanje novom okruženju protiče prema planu. Istakla je Alma Karić, rukovoditeljica Zoološkog vrta.
3: Ovdje se trenutno nalazi životinska vrsta babun, to su majmuni, čovjekoliki, ukupno 11, tako da imate ono baš šta da vidite, interesantna jako grupa. Još uvijek su u karantenskom prostoru, odnosno mogu se vidjeti u unutrašnjoj nastambi, mi se sad nalazimo u vanjskoj, nakon 22. ako Bog da 6. mjeseca moćete ih vidjeti i vani. Mimo unutrašnje vanjske nastambe imamo i kavezne dijelove, imamo jedan što je novo kod nas u zoološkom vrtu, kako se zoološki vrt razvija tako i mi učimo, napravili smo jedan kao skviz kavez u slučaju nedo bog potrebe da se životinje terapiraju, čak i ono preventivna neka terapija, antiparazitska ili bilo šta, da nam je lakše rukovati sa životinjama, da ne izazivamo stres ni životinji ani ljudima, tako da ono u suštini napravili smo stvarno nešto što životinjama treba, a i mislim da smo ono prezadovoljni mi što smo uradili.
2: U narednim mjesecima nisu planirane nabavke novih životinskih vrsta, ali u zoovrtu se nadaju prinovama među postojećim stanovnicima. Tokom protekle godine zoološki vrt obogaćen je sa 8 novih vrsta životinja.
3: Ovako iza naših leđa se nalazi nastamba za vidre i binturonge. To su životinske vrste, znači, koje su došle prošle godine. Upotpunili smo kolekciju valabi kengura, došli su nam dikobrazi, američki bizon, giboni. Ne mogu sad ono da mi ne dođe, ali uglavnom da. Afrička oklopna kornjača, tako da imate stvarno šta da vidite.
4: Da možda pojasnimo našim gledalcima i slušalcima kako je ovaj zoološki vrt podijeljen, ima mnogo nastambi i u čemu to oni se mogu uživati.
3: Da, ima baš ono dosta nastambi. Mi postojimo nekih 10 godina, tako da stvarno ima šta da se vidi. Imate mesojede, imate preživare, imate neke vodene životinje, imamo terariju u kojem se nalazi i životinje koje su u terariju i u akvariju i avijariju, tako da ono ima stvarno šta da se vidi.
2: Tokom ljetne sezone Zovrt Bingo otvoren je za posjetioce svakog dana od 9 do 21 sat. U narednom periodu planirana je i promocija knjige, o čemu će više

0: će detalja biti poznato uskoro, kao i obilježavanje 10. godišnjice postojanja Zovrta Bingo.
1: Udruženje Mladih Tuzle i pozorište Mladih Tuzle pokrenuli su inicijativu Edukativni klub prijatelja, usmjerenu na jačanje samopouzdanja mladih kroz neformalno obrazovanje. Program mladima nudi prostor za praktično učenje bez pritiska, razvoj vještina i izgradnju podrške, izjavila je Emina Morankić, članica Udruženja Mladih Tuzle i pozorišta Mladih Tuzle.
2: Edukativni klub prijatelja je nastao kroz ideju i kroz istraživanje i strategije za mlade grada Tuzla kako bismo unaprijedili neformalno obrazovanje koje smo uvidjeli da je zaista potrebno mladima i koje nažalost nije baš dovoljno razvijeno, a kojeg zaista želimo da povežimo i sa formalnim, a i sa onim što svakodnevno radimo, jer zaista smatramo da je, kao što je i formalno jednako bitno je i neformalno obrazovanje kako bismo sve ono što teorijski naučimo na fakultetima, osnovnim, srednjim školama mogli da primijenimo u svakodnevnom životu. Edukativni klub prijatelja je otvoren za sve mlade koji su zainteresovani da rade, da se druže, umrežavaju sa drugima i da dijele ideje sa drugim organizacijama, da li na lokalnom, ali naravno i na višem nivou. Mogu se prijaviti svi koji žele putem naših društvenih mreža ili putem broja telefona da dobiju sve potrebne informacije i za taj dio, ali naravno i za sve naše projekte i programe koje sprovodimo. Ukoliko žele putem društvenih mreža, to su Mladi Tuzle ili pozorište Mladih Tuzle na Facebooku, a broj telefona je 061 365 600.
1: Tuzlanski glumac Armin Ćatić večeras u BKC-u Tuzla premijerno izvodi monodramu Fikro u hraljama života. Kroz specifičan lokalni dijalekt i mnogo smijeha, predstava donosi priču o sudaru tradicionalnog čovjeka sa modernim trendovima. Izvođenje predstave Trag u kamenu inspirisane životom i dijelom Franje Ledera, koja se realizuje u okviru projekta Tuzlanski zagonetni svijet, zakazano je za večeras na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla. Nakon što su u subotu odigrali posljednji prijateljski meč protiv nacionalnog tima Panamea, koji je završen nerješeno 1-1, reprezentacija Bosne i Hercegovine je iz St. Louisa otputovala u kanadski Toronto, gdje će se spremati za početak svjetskog prvenstva i prvi duel koji igra 12. juna protiv domaćina. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su nakon slijetanja imali zanimljiv doček, tačnije našu ekspediciju u Torontu dočekao je poseban autobus ukrašen sa crtežom mladog sedmogodišnjeg navijača Bosne i Hercegovine Enisa. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina svoju prvu utakmicu na prvenstvu igra 12. juna od 21 sat po našem vremenu. U organizaciji teniskog kluba Sloboda počeo je 27. međunarodni teniski turnir pod nazivom Memorial Goran Tanović. Turnir se odigrava u čast prerano preminulog tuzlanskog tenisera Gorana Tanovića. Predsjednik kluba Sloboda Enver Bijedić navodi da od tuzlanskih igrača ove godine očekuje veoma zapažene rezultate.
3: Ovo je Etin turnir, što znači da je to Evropska teniska asocijacija, međunarodni turnir, i da bodovi koji ovdje osvajaju dječaci i djevojčice do 14 godina se upisuju na međunarodne liste i na taj način dolazi naravno do njihovog boljeg rangiranja u svijetu tenisa i da mogu dalje da napreduju i da se razvijaju. Kroz istoriju ovdje igralo mnogo velikih igrača, da napomenem da je Marin Čilić ovdje igrao kao junior i tako ti veliki, Dodik Ivan isto također igrao je ovdje u svoje vrijeme. Znači to, ovaj turnir je praktično jedno gnijezdo iz kojeg izlaze veliki, veliki igrači. Ja ću samo reći da imamo što možda ni jedne godine do sada nismo imali, imamo iz učesnike iz Kine, iz Australije, iz Rusije i iz još mnogo zemalja Europe. Od naših igrača, tuzlanskih igrača i igračica od kojih očekujemo da se mogu umiješati u borbe za pehar, za

0: medalje ili jedna od tih finale ili mjesta koje donose bodove, najviše očekujemo od Vere Houdek, Adijana Kurčehajića i Borisa Jelinića. Znači, to su favoriti tenis kluba od kojih očekujemo da bi mogli da naprave neke impozantne rezultate.
1: Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Danas je prevladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana, uslijed razvoja oblačnosti, registrovani su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 28, Sarajevo 27, Banja Luka 29, Mostar 32 i Bihać 28 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 stepeni, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen, na jugu do 33 stepena. Doći će do pogoršanja biometeoroloških prilika. Meteoropati se mogu žaliti na glavobolju i manjak energije, a moguće su i poteškoće sa snom.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.
2: Sedmica.
3: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
2: Nudi zanimljive i raznovrsne sadržaje iz sporta, kulture, ekonomije, ekologije, nauke i tehnologije, kulinarstva, zdravstva.
3: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i

sve što radiš. Sve što želiš. Sve što voliš. Sve što ti je dragocjeno.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. Amra Imširagić, doktor pedagoških nauka, autorica interesantne kolumne pod nazivom Možemo li napokon biti ljudi, koja govori o uticaju tehnologija na društvo, roditelje, djecu. Ugostit ćemo je danas, dakle, u našem programu i kroz razgovor saznati koliku moć imaju društvene mreže koje su, kako inače tvrdi autorica, postale igrališta bez pravila, arene bez suca, a zaboravljamo, s druge strane, ekrana je čovjek. Ne postoji samo komentar, svaka riječ nosi težinu. Riječ može da motiviše, ali i da uništi. Dobro nam došli.
2: Dobro došli, Jasmine.

0: ja ću zahvaliti prvenstveno vama i ekipi televizije 7 na publikaciji ovako zaista interesantne i aktualne teme koji se mnogi mediji ne bave. Hvala vam na tome.
1: Zadovoljstvo nam je. Naš razgovor započet ću pitanjima koja ste vi postavili. Kada smo to postali ljudi koji svoje frustracije liječe na nepoznatima? Kada nam je postalo normalno da vrijeđamo nečije dijete jer je drugačije, pametnije, osjetljivije? Kada smo izgubili mjeru pa tuđi uspjeh doživljavamo kao prijetnju vlastitom postojanju?
0: Hvala vam na svim tim pitanjima. Ja sam to opisala u svojoj kolumni pod zaista jednim divnim nazivom kako je biti čovjek. Mislim da smo svim tim negativnim komentarima koji svakodnevno viđamo na društvenim mrežama, svi smo konzumenti nekih od društvenih mreža, ima ih veliki broj, ja ih neću nabrajati, već ću samo kazati da nažalost dijete koje je dobilo nagradu za ples kao najbolji ispred naše države Bosne i Hercegovine dobiva jedan od komentara: pleše kao djevojčica, izgleda kao peder. Je zastrašujući. Kada smo prestali biti ljudi, a postali smo odavno komentatori vlastitih sudbina, djeci koja su drugačija, djeca koja su emotivnija, djeca koja su sasvim drugačija od ovih novih standardnih obrazaca ponašanja, ja ću ih nazvati djece 21. vijeka. Ne djece onako kakvi smo bili vi i ja. Poslušaj, nažalost, komentari na društvenim mrežama su zaista izražavaju neljudskost, ne posjeduje empatija, suosjećanje. Nedavno je u jednoj od tuzlanskih škola jedan učenik srednje škole doživio vršnjačko nasilje. Nizali se komentari, naravno negativni, tipa dobio je zato udarce što je drugačiji, zatim ne samo društvo nego i vršnjaci, dijete se smijavalo, otvoren je profil pod lažnim imenom na jednoj od društvenih mreža i dijete je doživjelo zaista velike kritike, gdje su čak vršnjaci s njegovog razreda pisali takve uvrede da smo mnogi zanimili, a negdje je neka majka plakala u tišini, negdje je nju boljalo zašto je njeno dijete doživjelo fizičko nasilje, zatim emocionalno, psihološko nasilje i sve one oblike nasilja koje dobro poznajemo i koje nas mediji svaki dan edukuju. Nažalost, ta majka je plakala ne pred društvenim mrežama, ne pred kamerama, nego u tišini i u bolu. Najteži je bol majke kada ne smije zaplakati pred djetetom, da dijete ne bi osjetilo nemoć majke.
1: Da ga još bol, više istraumira, da.
0: Bol i suze koje ona osjeća. Nažalost, odavno smo prevršili mjere čovječnosti i zbog toga takav komentar kolumni. Postali smo ljudi bez empatije, altruizma. Ne tako davno dešava nam se jedan primjer. Jedna od naših koleginica prosvjetnih radnica koja je nestala, na portalima se nizale vijesti raznih portala gdje je kazano, odnosno komentar su bili, našla, citira, našla je ljubavnika, otišla žena da proživi život, da bi samo jednog dana pojavilo se da je žena izvršila suicid, ipak to je bila nečija kćerka, nečija sestra, da, ili nečija majka.
1: E, to hoću da vas pitam. Nije čudo ako se djeca ponašaju tako kako se ponašaju kad vidimo šta sebi sve odrasle osobe dopuštaju. Šta dopuštaju, čak i da nije lažni profil od

0: koristi društvene mreže pred djetetom od 3 godine, zaista dobivam veliki broj pitanja, imam nekoliko društvenih mreža vezano baš za ove teme medija, poseban akcenat dajem na ekranitis, gdje roditelji djeteta od 3 godine se žale da djetetu daju naravno telefon. Ako djetetu od 3 godine daju telefon, onda možete zamisliti taj dugi kontinuirani vremenski period upotrebe telefona. Roditelji, djeca uviđaju sve od roditelja, naravno takav obrazac ponašanja, ono što rade roditelji, rade i oni. Vrijeđaju se psovke, nizaju se psovke, vrijeđanja, tako i u komentarima.
1: A šta se ne... krije za te potrebe da nekog ponizite i uvrijedite do te mjere? Javno.
0: Da, vidite, mi nismo krivi za nečije proživljene, neproživljenu ljubav dobijenu od majke, od roditelja. Mi imamo frustracije i takav komentar ja mogu napisati samo ako me boli nečiji uspjeh. Evo, a ukoliko sve ovi u Bosni i Hercegovini, mnogi su osvojili nagrade, ispod nagrada su komentari frapirajući, umjesto pohvala, čestitki, sve što prati taj uspjeh, taj neko nije predstavljao samo sebe, predstavljao je našu državu Bosnu i Hercegovinu. I mi trebamo da imamo suosjećanje, poštenje, empatiju prema tom nekom koji je došao iz siromašne zemlje kakva je Bosna i Hercegovina, takmičio se tamo negdje među mnogo bogatijim zemljama i ostvario uspjeh da bi na portalima u državi Bosni i Hercegovini dobio masu negativnih komentara. Da li mi liječimo frustracije? Oproste, da li ja vrijeđam vlastite, liječim vlastite frustracije na tom djetetu? Da li ja ne mogu da oprostim taj uspjeh tog djeteta, tog kolege i koleginice? Znate kako kažu, uspjeha ima za sve. Prema tome, treba da ulažemo vlastiti napor. Neko je uložio napor, trud, zalaganje da bi postigao takav uspjeh.
1: Evo, vi ste napisali, uspjeha ima za sve, ljepote ima za sve, sreće ako ništa ima više kada se dijeli, nečiji osmijeh nije prijetnja našem, nečija majka nije kriva što nas nije neko volio kako smo zaslužili, te nečije dijete ne treba da nosi teret tuđe mržnje. Sve je to istina, ali suprotno, stvarnost je danas mnogo gora.
0: Vidite, mi od realnosti ne možemo pobjeći. To je realnost društvenih mreža, realnost svih medija, nažalost. Svaka objava, čak i ona najljepša, ima masu negativnih komentara.
1: Ljudi su alergični na afirmativne stvari. Mnogo više vole crne vijesti. Nikad im nije dosta crnila.
0: Vidite,
1: riječe svoje frustracije.
0: Negdje je Aldino jednom davno kazao jednu divnu misao, rekao, uspjeh u Bosni se najteža oprašta. Izgleda da je to zaista jedino mjerodavan citat za masu uspješne djece, kolega, stručnjaka iz raznih oblasti koji su donijela priznanje državi Bosni i Hercegovini. Mi u Bosni i Hercegovini uspjeh ne opraštamo lako. Jedino znamo da li pod lažnim imenom, da li pod imenom i prezimenom, vrlo malo je tih ljudi koji imaju hrabrost lično da napišu komentar pod vlastitim imenom i prezimom, obično su to lažni profili. Znači, iz toga proizilazi da ljudi liče svoje frustracije, da nemaju hrabrosti javno da kažu u lice ono što misli. To je realnost svih tih negativnih komentara koji se svakodnevno pojavljuju na društvenim mrežama.
1: Kako da zaustavimo ovaj problem, pogotovo kada su naša djeca u pitanju, kako da ih zaštitimo? Postoji li način?
0: Znate kako mi, ja dolazim iz obrazovnog sistema, pa ja se i referisam na obrazovni sistem. Mi učimo mnoge predmete koji zaista nisu toliko važne za Bosnu i Hercegovinu, jednako učim ono što sam ja nekad učila o nekim ovcama Australiji, koliki ih ima broj. Stalno govorim o medijima, mijenja se pedagoški standard,

0: Menjaju se nastavni planovi, programi, sve
1: govori
0: se to
1: menja. Govorili ste ovome na časovima.
0: Međutim, znate, mi imamo čas odjeljenske zajednice u osnovnoj školi i također imamo u srednjoj školi. Ja ću zaista biti realna onakva kakva ja sam u životu, kako me znaju kolege, realna i objektivna, stojim iza svake svoje riječi, a to je da na svim tim časovima mi, pojedini nastavnici, ne svi časti su zecima, ne obavljamo savjesno svoj posao. Mi možemo kroz te časove raditi prvenstveno edukativna predavanja, nakon edukativnih predavanja raditi edukativne radionice s određenim ciljem, a to je smanjenje nepoželjnih oblika ponašanja, među kojima spada i to ponašanje, pisanje negativnih komentara. Možemo li mi, poštovana Jasmina, da zamislimo, evo malo prije sam dala primjer i nisam stigla da vam kažem, poprilično empatično doživljavam ovu temu, zbog toga sam je napisala, ja sve ono što sam napisala je proživljeno, jer nema dobre teme koje niste proživjeli, a tako i knjige. Svi nastavnici bi trebali kroz te časove odjeljenske radionice da rade na prevenciji nepoželjnih ponašanja. Mi imamo pravilnik o vršnjačkom nasilju. Pravilnik je takav kakav, jel bi trebao da ima određene izmjene. Pa meni kao stručnjaku, ja sam doktorirala na temi vršnjačko nasilje, njegove posljedice po djeci sa posebnim potrebama, ali me nikad niko nije zvao za bilo kakvo pitanje vezano za područje Bosne i Hercegovine. Predavanje sam držala za područje Srbije i područje Novog Pazara za temu vršnjačko nasilje. Koliko mi kao prosvjetni radnice radimo zaista objektivno svoj posao, to je sasvim drugo pitanje, to je na nama pojedincima. Neki izgaraju od posla da sve prevenišu, preveliki broj djelatnosti koji je vezan za obrazovni sistem, i mi radimo koliko je moguće, međutim pojedine kolege časove odjeljenske zajednice ne koristi na pravi način, onako kako bi trebalo, a to je da se i ovako jedna od aktualnih tema, da se edukuju djeca, da taj negativni komentar nije samo negativni komentar, da je to riječ koja boli poput mača.
1: Šta bi bilo rješenje?
0: Evo, sad sam vam kazala.
1: Da, rješenje. Govorimo o toj temi, to ok.
0: Da.
1: A šta da preduzimamo?
0: Vidite, što da preduzimamo? Trebali preduzimati, evo sad mi smo, odnosno prosvjetni radnicu na raspustu kao i učenici, do 18. septembra ispred Pedagoškog zavoda Tuzla imamo mnogobrojnih predavanja, radionica. Zašto ne bi bila jedna od tih radionica prvenstveno namijenjena nastavnicima, da se nastavnici edukuju, nakon toga da ta znanja prenesu učenici.
1: Ne znaju kako se ponašaju.
0: Ništa ne košta, daje veoma dobre rezultate.
1: Da. Evo, vi postavljate pitanje, da li bi nas bilo stid da to neko kaže našem djetetu, našoj majici, našem bratu? Biti čovjek je izbor svakog dana, u svakom komentaru, u svakoj rečenici. Možemo li napokon biti ljudi? Napokon. Posle toliko vremena. A bili smo nekad.
0: Da, u moje vaše vrijeme, da. Međutim, današnje vrijeme se zaista promijenile pod utjecajem društvenih mreža. Ne možemo kriviti, znate, društvo. Mi samo krivimo društvene mreže. Mi moramo da krivimo. Ja zaista dobivam veliki broj kritika putem društvenih mreža. Evo da dovezim se na temu. A to je da kritikujem roditelje, da zaista jučer sam dobila mail od roditelja iz Novog Pazara koji kaže da dijete ima 3,5 godine, da dijete ne govori i da ima petero djeci i da je djetetu davalo telefon 5 sati, da dijete ne govori i da ima agresivne obrasce ponašanja, odnosno samo destruktivnost. Vidite, ja ne mogu davati online dijagnoze nikome. Ja sam ipak stručnjak, meni morate doći u centar da bi ja dala neku dijagnozu, neko svoje stručno mišljenje. I onda sam ja postavila, komunicirala smo putem maila, jedan mojih pitanja, odnosno 5 pitanja sam postavila. Prvo pitanje, da li ste se obratili nekom stručnjaku, jer znate, online putem ne mogu ja ništa dati na osnovu vaših riječi. On je spomenuo samo da je davao djetetu mobitel, ali nije pisao koliko sati, da je dijete agresivno, da je dijete također samo destruktivno, i sad je tražio neko moje lično mišljenje.

0: ali mogu da izradim neki plan, vodio dijete logopedu, međutim dijete nije zadovoljno logopedom u Novom Pazaru, eto majka bi zamola da se napiše, da ja kao stručnjak napišem vježbe za razvoj govora i vježbe da se smanji ta samodestruktivnost. Od prilike, nećemo samo, društvene mreže su, draga Jasmina, i dobre i edukativni.
1: Pa naravno, na društvenim mrežama, na pravi način.
0: Na društvenim mrežama, vjerujte, mnoge stvari naučim. Ono što se kaže, mi prosvjetni radnici znamo kazati, učenje za cijeli život. Mnoge stvari ne znam. Informatika se stalno mijenja. Ja kao prosvjetni radnik, evo sad imamo vještačku inteligenciju. Ja moram da upotrebim vještačku inteligenciju na najadekvatniji način u nastavi učenika oštećenog sluha. Vidite da i te društvene mreže, ta vještačka inteligencija ima pozitivne efekte. Znači, sve društvene mreže su onakve kakve mi želimo da oblikujemo. U ovom slučaju o kojem vi i ja razgovaram, nažalost, ono što sam kazala u kolumni, postali su igralište bez pravila, arena bez srca. Da li ćemo napokon biti ljudi, zavisi od prvenstveno roditelja. Evo, pokušat ću da ne kritikujem roditelja kao što uvijek to radim. Zavisi od nas prosvjetnih radnika. Toliko imamo slobodnog vremena, toliko imamo časova odjeljenske zajednice da možemo raditi i možemo uticati na prevenciju tih negativnih komentara. Vidite, za Inklus se nekad radila i radionica pod nazvom Igra u tuđim cipelama. Ista takva se radionica može kreirati za te društvene. A šta da je to neko tvoj? Da je to tvoja majka? Uh-huh. Da je to tvoj otac? Da li bi pisao takve komentare?
1: Evo, predlažemo da neku od takvih sami realizujete.
0: Pa ja ću realizovati vjerovatno u ustanovi u kojoj radim. Uh-huh. Tako da
1: pa ja, se možda neko drugi sjeti pa prepiše pa tako.
0: Pa vidite, ja sve svoje vidite, smatram da znanje treba da se dijeli, napisala sam u kolumni. Uh-huh. Znanje ne možete držati samo za sebe. Ja želim da moje znanje ima i koleginica u Novom Pazaru i sve moje kolege, ja i dijelim u kolumnama. Prema tome, kada krene školska godina, ja ću napraviti neki videoklip gdje će svi imati dost, ostavit ću, imam nekoliko društvenih mreža koje koristim edukativne svrhe, gdje će prosvjetni radnici mogu da vidi i napisat ću primjer pripremi kako bi to trebali da urade tu radionicu. A ima samo jednu dobrobit, da napokon postanemo ljudi, imali ljepše diplome, a diplome biti dobar čovjek.
1: Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Nadam se da je ovaj razgovor bar jedno veliko upozorenje na problem koji imamo i koji treba što prije i na najbolji način rješavati. Hvala vam puno.
0: Hvala vama na aktualizaciji ovog problema.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Amra Imširagić, doktor pedagoških nauka, autorica interesantne kolumne pod nazivom Možemo li napokon biti ljudi?
2: Ne govorim ništa, prepusti se, uhvati ritam.
3: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Ne.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, Stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.
1: Pazeo sada.